0: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

93.4. عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: ای دلت ها مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: به پوینت چهار
1: کامتان شیری.
0: عیدتون مبارک.
2: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می‌کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید الاضحی مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: 93.4.
1: کامتان شیرین،
0: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: هوم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
3: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین. از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدیم به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون

0: ドヤヤオタク。
1: 俺はルフィ、海賊王になる男だ。
2: خب خیلی وقت از انیمه صحبت نکردیم، اما مراسم کرانچی رول انیمی اورد 2026 توی توکیو برگزار شد و امسال رقابت حسابی جذاب بود و مای هیرو اکادمی تونست به عنوان بزرگترین انیمه سال یعنی انیمی آف دی ایر جایزه برنده بشه. برای خیلی از طرفدارهای این انیمه یه لحظه بسیار خاص بود، چون بعد از سالها همراهی با دنیای مای هیرو حالا این انیمه بهترین جایزه رو دریافت کرد. از اون طرف دیمن که میدونید چقدر فیلمش غوغا کرد برای سال 2026، هم جایزه بست فیلم یعنی بهترین فیلم در دنیای انیمه رو گرفت و دوباره نشون داد چرا هنوز این انیمه خیلی معروف و محبوب و قدرتمند داره میره جلو. وان پیس که دیگه انیمه‌ای که هر کسی حتی انیمه رو هم نمیشناسه وان پیس رو به خوبی میشناسه، هم چند تا جایزه مهم رو در این مراسم دریافت کرد که هنوز هم نشون میده بعد از این همه سال توی قلب طرفدارا جای خودش رو داره. و نکته جالب اینه که امسال بیشتر از 73 میلیون بله رای از طرف طرفداران انیمه از سراسر دنیا ثبت شده که این نشون میده که چقدر توی دنیا انیمه طرفدار داره، نه فقط در ژاپن، در سراسر دنیا.
3: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
4: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی میگیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
3: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: شبکه ARN با گرمترین آرزوها حضور گرامی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی، حاکمان دیگر امارتها، ولیعهدها، نایب حاکمان و شهروندان و ساکنین محترم امارات، فرارسیدن عیدالاضحی را تبریک می‌گوید. عید مبارک.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.
2: امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین. در تمام شهر هم کلی برنامه‌ای خوب برای عید الاضحی هستش که حتما برین و حتی در مال‌ها کلی از برندها تخفیف دارن که اگر می‌خواید خرید کنید موقع خرید کردن واسه عیده. و اگر می‌خواید برین ساحل دریا و بگم که چندین ساحل دریا، جمیرا 1، جمیرا 2، جمیرا 3، اوموسقیم 1، اوموسقیم 2، ممزر، همه اینا دوستان عزیز برای روز عید برنامه برای خانواده ها هستش، یعنی برای ساحل دریا بیشتر گفتن واسه خانواده ها باشه شهرداری دبی، واسه همین شما میتونید برین لذتشو ببرین. بعضی از بیچ ها تا غروب هم هستش، شب هم میتونید برین اونجا در کنار خانواده، بچه ها رو ببرین آب بازی کنن، هوای خورده گرم شده، شاید خیلی دوست نداشته باشن روز برن. اگه میخواین برین شب هم میتونید از غروب و شب و استفاده کنید و لذتشو ببرین.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت عیدالاضحی میزبان مراسم ویژه با حضور حاکمان امارات، ولیعهدها، شیوخ و نیروهای نظامی بودند. در این مراسم که شب گذشته در ابوظبی برگزار شد، صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارجه، صاحب سمو شیخ حمد بن محمد الشرقی حاکم فجیره، صاحب سمو شیخ سعود بن راشد المعلا حاکم ام القوین و صاحب سمو شیخ سعود بن سفر القاسمی حاکم رأس الخیمه حضور داشتند. این مقامات پس از اقامه نماز عید در مساجد مختلف سراسر کشور در مراسم استقبال رئیس دولت امارات شرکت نمودند. نشان درجه یک استقلال به ادوارد هوبارت سفیر بریتانیا در امارات توسط صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات اعطا گردید. این نشان به پاس تلاش‌های ادوارد هوبارت در تقویت روابط راهبردی میان امارات و بریتانیا در طول دوران ماموریت وی اعطا شده است. مدال مذکور توسط سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی طی نشستی در ابوظبی به سفیر بریتانیا اهدا شد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت فراری با معرفی لوچه نخستین خودروی تمام برقی خود موفق شد توجه جهان را به خود جلب کند. این مدل جدید یک خودروی 4 در و 5 نفره است که از نظر طراحی تفاوت چشمگیری با خودروهای اسپورت کم ارتفاع و بنزینی شناخته شده این برند ایتالیایی دارد. این خودرو طی یک مراسم رسمی در شهر روم رونمایی شد و پاپ لئو در این مراسم با رضایت پشت فرمان این خودرو نشست. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مارتین اودگارد کاپیتان آرسنال امیدوار است که نخستین قهرمانی این باشگاه در لیگ برتر انگلیس پس از 2 دهه زمینه‌ساز دوره‌ای از موفقیت برای این تیم شود. اودگارد گفته است که این تیم تمرکز خود را بر کسب جام بعدی معطوف کرده است که روز شنبه در برابر پاریس سن ژرمن برگزار خواهد شد. وی در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که آرسنال با بهره‌گیری از تجربه 2 فصل متوالی نایب قهرمانی در لیگ برتر توانست این بار یک گام فراتر بردارد و به عنوان قهرمانی دست یابد.
2: I think it just makes it taste so much better, you know, when you've been through all of that and with that pressure, you know, after 3 years coming second, there's a lot of talk, a lot of pressure and expectations around us, you know, so to be able to do that is it's unbelievable and really proud of that.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 27 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. حالتون چطوره امروز؟ امیدوارم تو این تعطیلات خوش میگذره. مگه میشه آدم تعطیل باشه و خوش نگذره؟ تعطیلات عید الاضحا یعنی چند روزی استراحت کنم، دور همی داشته باشم، یه فرصت خوب برای شارژ شدن. چه خونه باشین چه بیرون، حال و هوای عید یه حال و هوای خوبیه. مخصوصا عید الاضحا در امارات متحده عربی خیلی حس خوبی داره، پس حتما سعی کنید استراحتاتونو بکنید، دور همیاتونو برین و حتما واسه خرید برین. کلی تخفیف هم هست در شهر، کلی برنامه‌های خوب هست که لذتشو ببرین. زنگ بزن به دوستت، به خانواده، اگه تنها هم هستی به رادیو شما حتما گوش کن، ما در کنار شما هستیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: صبح شما با هنان ارائه ای از پراپرتی شما خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058-572-88-88.
1: رادیو شما ریتم قلب.

اما اگه گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنین نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش، نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: اما اگر برای عید قربان یا عید الاضحا برنامه خوبی ندارین یا نمیدونین کجا برین یا اصلا میدونید کجا برین ولی دوست دارین برین ساحل دریا و آفتاب بگیرید و اگر میخواین برین دریا در کنار خانواده عزیز، شهرداری دبی اعلام کرده که برای تعطیلات عید 6 ساحل عمومی دبی فقط برای خانواده ها در نظر گرفته میشه. یعنی همه با خیال راحت، خانواده ها در فضای بسیار آروم در کنار دریا تعطیلات خوبی میتونن داشته باشن. این ساحلایی که حالا میتونم اسم بیارم براتون که 6 تایی که انتخاب شده: جمیره 1، جمیره 2، جمیره 3، اموسقیم 2 و اموسقیم 1، خورالممزر. همه اینا دوستان عزیز برای خانواده ها برای عید میتونید برین و لذتشو ببرین. و حتی نایت بیچ هم هست که خبر خوبه. تو این چند روز مخصوصا خب هوا گرمتر شده، شاید نخوان بعضیا برن آفتاب بگیرن، بعضیا شاید بخوان واسه غروب برن اونجا. ما شما میتونید حتی اول صبح برین، اگه نمیخواین اول صبح بریم میتونیم برای غروب یا حتی شب خیلی خوشگل رو در ساحل دریا داشته باشیم. با تعطیلات عید و حال هوای تابستونی دبی یه فرصت بسیار عالی برای خانواده است که یه پیکنیک ساحلی داشته باشن، بازی بچه ها کنار آب، یه قدم زدن عصرونه و ساختن یه روز خوب در کنار خانواده. پس برای این عید برنامه هایی که اگر دارین، یه دونه شب میتونین برای ساحل دریا بذارین اگر خانواده تون اینجا هستن.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: اما گروه معروف Imagine Dragon قرار امسال توی ابوظبی گرند پری 2026 روی استیج و برن و فضای یاس آیلند رو حسابی دیگه از این ور به اون ور کنن. بله، اگر شما عاشق فرمولا 1 هستی، عاشق موزیک هستین و از گروه Imagine Dragon هم دوست دارین، نباید از دست بشین. شنبه 5 دسامبر بله توی اتحاد پارک به عنوان یکی از کنسرت‌های افتر ریس فرمولا 1 اجرا دارن. یعنی بعد از هیجان مسابقه نوبت میرسه به آهنگای مورد علاقتون. نمیدونم Imagine Dragon رو میشناسین؟ فکر نمیکنم کسی نمیشناسه، مخصوصا اگه خود گروه رو هم گوش ندادی. آهنگ رو بارها شنیدین تو همه جا.

حالا اگه قراره اینو لایو بشنوین، مخصوصا برای طرفداران فرمولا 1 باید تا 5 دسامبر صبر کنید. در ضمن برای خود کنسرت بلیت نیستش، باید بلیت خود دبی ابوظبی دبی گرند پری رو باید بخریم برای فرمولا 1 که بتونی کنسرت رو هم ببینید اونجا. البته غیر از ایمیجن دراگون گروه‌های دیگه هم هستن که اجرای زنده اونجا دارن، بلیت کنسرت هم جدا فروش نمیره، چون خیلی‌ها فکر می‌کنن کنسرت باید جدا برن. نه، برای گرند پری ابوظبی باید بلیت بگیرین که قشنگ برین کنسرت رو هم لذت ببرین.

پوینت چهار. گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در جریان تماسی تلفنی با شیخ مشعل احمد الجابر الصباح امیر کویت عید الاضحی را تبریک گفتند. دو رهبر برای ادامه رفاه و ثبات هر دو کشور و ملت‌ها آرزوی موفقیت کردند. همچنین بر روابط مستحکم میان امارات و کویت و تعهد مشترک خود به تقویت پیشتر همکاری تأکید نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به ادوارد هوبارت سفیر بریتانیا در امارات اعطا کردند. این نشان به پاس تلاش‌های وی در تقویت روابط راهبردی میان امارات و بریتانیا در طول دوران ماموریتش اعطا شده است. مدال مذکور توسط سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات طی نشستی در ابوظبی به سفیر بریتانیا اهدا شد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ در جریان نشست کابینه در کاخ سفید گزارشی مبنی بر مدیریت مشترک کشتیرانی در تنگه هرمز توسط ایران و عمان در قالب توافقی برای پایان دادن به جنگ را رد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران اعلام کرد عبور و مرور تجاری از تنگه هرمز ظرف یک ماه به سطح پیش از جنگ باز خواهد گشت و ایران و عمان به صورت مشترک مدیریت تردد دریایی را بر عهده خواهند داشت. بر این اساس آمریکا نیز محاصره بنادر ایران را لغو کرده و نیروهای نظامی خود را از مناطق پیرامون ایران خارج خواهد کرد.
2: They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters and Oman will behave just like everybody else. So we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلیور گلاسنر پس از هدایت موفق ترین دوره تاریخ باشگاه کریستال پالاس از سمت مربیگری این تیم کناره گیری کرد. وی با کسب پیروزی 0-1 در برابر رایو وایکانو پس از قهرمانی در جام حذفی انگلستان در طول 12 ماه گذشته تیم را به موفقیت‌های قابل توجهی رساند. گلاسنر درباره آخرین دیدار خود در این سمت گفت که پایان فصل برای او همراه با هیجان بوده است.
3: Ball in their half, but I think it was then the keeper kicked another long ball. You never know, a second ball deflected and had a free kick. I think Valerian got a header, missing the target. So no, I was just really took a deep breath with the final whistle.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 27 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام، صبح بخیر به همه عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه. در این تعطیلات از این روزهای قشنگ دارین لذت میبرین. میگن که عید الاضحی یکی از قشنگترین روزهای تقویمه، روزی پر از مهربونی، دیدار خانواده و کنار هم بودن. و امارات هم این هفته حسابی رنگ و بوی عید رو گرفته. یادتون باشه که حتما سر بزنید به دوستان قدیمیتون، زنگ بزنید، تماس بگیرید و پیام بدین. و از همه چی مهمتر، اگر تنها هستین، رادیو شما همیشه در کنار شماست. پس همیشه سعی کنید که از این روزها لذت ببرید. در این تعطیلات رادیو شما رو حتما روشن کنید. موزیکای خوب برای شما داریم و حتما به برنامه ها گوش کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. شما بود. از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان. خب اما یه نگاهی هم به دنیای ستار وارز. بله، برای طرفداران سری فیلم های ستار وارز بهتون بگم که مندلورین انگروگو بالاخره اکران شد و آخرین هفتهش که اکران شد خیلی خیلی سر و صدا کرد و مستقیم رفت صدر جدول فروش آمریکای شمالی. حالا طبق گزارش ها و چیزایی که من خوندم نوشتن که برای تعطیلاتی که توی آمریکا بود حدوداً 1.2 میلیون دلار توی آمریکا و نزدیک به 165 میلیون دلار در دنیا فروش داشته. خب عدد بزرگیه، مخصوصا برای اولین فیلم جنگ ستارگان که بعد از چند سال دوباره روی پرده سینما اومده. درسته که این شروع پایین‌ترین البته نسبت به حالا بخوایم سری قبلای استار وارز نگاه کنیم، خب خیلی فروش رو اونجوری نداشته. ولی برای حالا یه جوری هم اگه بخوایم نگاه کنیم، بودجه فیلم نسبت به پروژه‌های فیلم حالا قبلی خیلی کنترل شده بوده و استقبال تماشاگر هم خیلی بد نبود. البته من توی شبکه‌های اجتماعی اونایی که خیلی ریویو می‌کنن فیلم‌ها رو، خیلی‌ها گفتن بد بوده، آنست ریویوشون بود. خیلی‌ها گفتن اوکی بوده، می‌تونی تحمل کنی. خیلی‌هام گفتن اگه طرفدار استار وارز هستین فقط لذت می‌برید. مخصوصاً برای خود گروکو که خب می‌دونی که هنوز یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای این دنیا به حساب میاد، دنیای استار وارز. خیلی‌هام میگن برگشتن ماندو و گروکو به سینما یه شروع تازه برای دنیای استار وارز به حساب میاد. هم برای طرفداران قدیمی، هم برای نسل جدید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
3: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-88-88.
0: رادیو شما تنها

شبکه ARN با گرمترین آرزوها حضور گرامی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی، حاکمان دیگر امارتها، ولیعهدها، نایب حاکمان و شهروندان و ساکنین محترم امارات، فرارسیدن عیدالاضحی را تبریک می‌گوید. عید مبارک.

0: ドヤヤオタク。
1: 俺はルフィ、海賊王になる男だ。
2: خب خیلی وقت از انیمه صحبت نکردیم، اما مراسم کرانچی رول انیمی اورد 2026 توی توکیو برگزار شد و امسال رقابت حسابی جذاب بود و My Hero Academia تونست به عنوان بزرگترین انیمه سال یعنی انیمی آف دی ایر جایزه برنده بشه. برای خیلی از طرفدارهای این انیمه یه لحظه بسیار خاص بود، چون بعد از سالها همراهی با دنیای My Hero حالا این انیمه بهترین جایزه رو دریافت کرد. از اون طرف دیمن اسلیر که میدونید چقدر فیلمش غوغا کرد برای سال 2026، هم جایزه بست فیلم یعنی بهترین فیلم در دنیای انیمه رو گرفت و دوباره نشون داد چرا هنوز این انیمه خیلی معروف و محبوب و قدرتمند داره میره جلو. وان پیس که دیگه انیمه ای که هر کسی حتی انیمه رو هم نمیشناسه وان پیس رو به خوبی میشناسه، هم چند تا جایزه مهم رو در این مراسم دریافت کرد که هنوز هم نشون میده بعد از این همه سال توی قلب طرفدارا جای خودش رو داره. و نکته جالب اینه که امسال بیشتر از 73 میلیون بله رای از طرف طرفداران انیمه از سراسر دنیا ثبت شده، که این نشون میده که چقدر توی دنیا انیمه طرفدار داره، نه فقط در ژاپن، در سراسر دنیا.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
2: بله، اما مایلی سایرس بالاخره رسماً ستاره خودش رو دریافت کرد. منظورم واک اف فیمه. بله، واک اف فیم هالیوود که همه سوپرستارا و سلبریتی ها ستاره فیمشون رو بالاخره یه روزی دریافت میکنن و مایلی سایرس دریافت کرد و خیلی هم خوشحاله و خیلی جالبه، مخصوصا برای کسانی که با مایلی سایرس بزرگ شدن، با هانا مونتانا که از روزهای اول با هانا مونتانا معروف شد مایلی سایرس، بعدش هم که خب یکی از معروف ترین خواننده ها هستش، بازیگرم هست و خب یه سلبریتی خیلی معروفه و الانم دیگه توی پیاده روهای هالیوود در واک اف فیم میتونید ستاره مایلی سایرس هم ببینید و در کنار عکس گرفت در کنار ستارش و گفت یه چیزی که خیلی جالبه که گفت که من خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره این ستارم رو بگیرم و یه تشکر از خانواده‌اش کرد، مخصوصا پدرش، چون گفت یه روزی پدرم بهم گفت که حتما ستاره خود رو همینجا میبینی و میگو وقتی بچه بودم همیشه از این هالیوود آف فیم، فیم آف واک آف فیم رد میشدم و بابام بهم میگفت یه روزی ستاره تو هم اینجا خواهد بود.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: قلب‌های شما
1: 93.4.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت عید الاضحا میزبان مراسم ویژه با حضور حاکمان امارات، ولیعهدها، شیوخ و نیروهای نظامی بودند. در این مراسم که شب گذشته در ابوظبی برگزار شد، صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارجه، صاحب سمو شیخ حمد بن محمد الشرقی حاکم فجیره، صاحب سمو شیخ سعود بن راشد المعلا حاکم ام القوین و صاحب سمو شیخ سعود بن سفر القاسمی حاکم رأس الخیمه حضور داشتند. این مقامات پس از اقامه نماز عید در مساجد مختلف سراسر کشور در مراسم استقبال رئیس دولت امارات شرکت نمودند. در بخش خبرهای منطقه، ارتش کویت امروز اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری تهدیدهای موشکی و پهپادی هستند، اما منشأ این حملات را اعلام نکرده است. ارتش کویت همچنین تأکید کرد صداهای انفجاری که در برخی مناطق کشور شنیده شده است، ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری این حملات بوده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت فراری با معرفی لوچه، نخستین خودروی تمام برقی خود، موفق شد توجه جهان را به خود جلب کند. این مدل جدید یک خودروی 4 در و 5 نفره است که از نظر طراحی تفاوت چشمگیری با خودروهای اسپورت کم ارتفاع و بنزینی شناخته شده این برند ایتالیایی دارد. این خودرو طی یک مراسم رسمی در شهر روم رونمایی شد و پاپ لئو در این مراسم با رضایت پشت فرمان این خودرو نشست. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مارتین اودگارد کاپیتان آرسنال امیدوار است که نخستین قهرمانی این باشگاه در لیگ برتر انگلیس پس از 2 دهه زمینه‌ساز دوره‌ای از موفقیت برای این تیم شود. اودگارد گفته است که این تیم تمرکز خود را بر کسب جام بعدی معطوف کرده است که روز شنبه در برابر پاریس سن ژرمن برگزار خواهد شد. وی در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که آرسنال با بهره گیری از تجربه 2 فصل متوالی نایب قهرمانی در لیگ برتر توانست این بار یک گام فراتر بردارد و به عنوان قهرمانی دست یابد.
2: I think it just makes it taste so much better, you know, when you've been through all of that and with that pressure, you know, after 3 years coming second, there's a lot of talk, a lot of pressure and expectations around us, you know, so to be able to do that is it's unbelievable and really proud of that.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 27 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقا به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: 때려 먹어.
1: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته،
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت.
0: القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم نو. خوبه خوبه. شما خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم.
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا.
0: چرا نمیداری؟
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن. دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در جریان تماسی تلفنی با شیخ مشعل احمد الجابر الصباح امیر کویت عید الاضحی را تبریک گفتند. دو رهبر برای ادامه رفاه و ثبات هر دو کشور و ملت‌ها آرزوی موفقیت کردند. همچنین بر روابط مستحکم میان امارات و کویت و تعهد مشترک خود به تقویت پیشتر همکاری ها تاکید نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به ادوارد هوبارد سفیر بریتانیا در امارات اعطا کردند. این نشان به پاس تلاش‌های وی در تقویت روابط راهبردی میان امارات و بریتانیا در طول دوران ماموریتش اعطا شده است. مدال مذکور توسط سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات طی نشستی در ابوظبی به سفیر بریتانیا اهدا شد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ در جریان نشست کابینه در کاخ سفید گزارشی مبنی بر مدیریت مشترک کشتیرانی در تنگه هرمز توسط ایران و عمان در قالب توافقی برای پایان دادن به جنگ را رد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران اعلام کرد عبور و مرور تجاری از تنگه هرمز ظرف یک ماه به سطح پیش از جنگ باز خواهد گشت و ایران و عمان به صورت مشترک مدیریت تردد دریایی را بر عهده خواهند داشت. بر این اساس آمریکا نیز محاصره بنادر ایران را لغو کرده و نیروهای نظامی خود را از مناطق پیرامون ایران خارج خواهد کرد.
2: They would like to control. Nobody's going to control. It's international waters and Oman will behave just like everybody else. So we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلیور گلاسنر پس از هدایت موفق ترین دوره تاریخ باشگاه کریستال پالاس از سمت مربیگری این تیم کنارگیری کرد. وی با کسب پیروزی 0-1 در برابر رایو وایکانو پس از قهرمانی در جام حذفی انگلستان در طول 12 ماه گذشته تیم را به موفقیت‌های قابل توجهی رساند. گلاسنر درباره آخرین دیدار خود در این سمت گفت که پایان فصل برای او همراه با هیجان بوده است.
3: Ball in their half, but I think it was then the keeper kicked another long ball. You never know, a second ball deflected and had a free kick. I think Valerian got a header, missing the target. So no, I was just really took a deep breath with the final whistle.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 27 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: شبکه ARN با گرمترین آرزوها حضور گرامی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی، حاکمان دیگر امارتها، ولیعهدها، نایب حاکمان و شهروندان و ساکنین محترم امارات فرا رسیدن عید الاضحا را تبریک می‌گوید. عید مبارک.
1: تاپ هیتس.
0: تاپ هیتس.
1: محبوب ترین ها.
0: تاپ هیتس در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
0: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین. از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما تا حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت؟ شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: از رادیو شما.
1: صدات میاد دور من، خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو منو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه من

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت عیدالاضحا میزبان مراسم ویژه با حضور حاکمان امارات، ولیعهدها، شیوخ و نیروهای نظامی بودند. در این مراسم که شب گذشته در ابوظبی برگزار شد، صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارجه، صاحب سمو شیخ حمد بن محمد الشرقی حاکم فجیره، صاحب سمو شیخ سعود بن راشد المعلا حاکم ام القوین و صاحب سمو شیخ سعود بن سفر القاسمی حاکم رأس الخیمه حضور داشتند. این مقامات پس از اقامه نماز عید در مساجد مختلف سراسر کشور در مراسم استقبال رئیس دولت امارات شرکت نمودند. در بخش خبرهای منطقه، ارتش کویت امروز اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری تهدیدهای موشکی و پهپادی هستند، اما منشأ این حملات را اعلام نکرده است. ارتش کویت همچنین تأکید کرد صداهای انفجاری که در برخی مناطق کشور شنیده شده است، ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری این حملات بوده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت فراری با معرفی لوچه، نخستین خودروی تمام برقی خود، موفق شد توجه جهان را به خود جلب کند. این مدل جدید یک خودروی 4 در و 5 نفره است که از نظر طراحی تفاوت چشمگیری با خودروهای اسپورت کم ارتفاع و بنزینی شناخته شده این برند ایتالیایی دارد. این خودرو طی یک مراسم رسمی در شهر روم رونمایی شد و پاپ لئو در این مراسم با رضایت پشت فرمان این خودرو نشست. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مارتین اودگارد کاپیتان آرسنال امیدوار است که نخستین قهرمانی این باشگاه در لیگ برتر انگلیس پس از 2 دهه زمینه‌ساز دوره‌ای از موفقیت برای این تیم شود. اودگارد گفته است که این تیم تمرکز خود را بر کسب جام بعدی معطوف کرده است که روز شنبه در برابر پاری سن ژرمن برگزار خواهد شد. وی در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که آرسنال با بهره‌گیری از تجربه 2 فصل متوالی نایب قهرمانی در لیگ برتر توانست این بار یک گام فراتر بردارد و به عنوان قهرمانی دست یابد.
2: I think it just makes it taste so much better, you know, when you've been through all of that and with that pressure, you know, after 3 years coming second, there's a lot of talk, a lot of pressure and expectations around us, you know, so to be able to do that is unbelievable and really proud of that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

صبح شما با حنان که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین. بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در جریان تماسی تلفنی با شیخ مشعل احمد الجابر الصباح امیر کویت عیدالاضحا را تبریک گفتند. دو رهبر برای ادامه رفاه و ثبات هر دو کشور و ملت‌ها آرزوی موفقیت کردند. همچنین بر روابط مستحکم میان امارات و کویت و تعهد مشترک خود به تقویت پیشتر همکاری ها تاکید نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به ادوارد هوبارد سفیر بریتانیا در امارات اعطا کردند. این نشان به پاس تلاش‌های وی در تقویت روابط راهبردی میان امارات و بریتانیا در طول دوران ماموریتش اعطا شده است. مدال مذکور توسط سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات طی نشستی در ابوظبی به سفیر بریتانیا اهدا شد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ در جریان نشست کابینه در کاخ سفید گزارشی مبنی بر مدیریت مشترک کشتیرانی در تنگه هرمز توسط ایران و عمان در قالب توافقی برای پایان دادن به جنگ را رد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران اعلام کرد عبور و مرور تجاری از تنگه هرمز ظرف یک ماه به سطح پیش از جنگ باز خواهد گشت و ایران و عمان به صورت مشترک مدیریت تردد دریایی را بر عهده خواهند داشت. بر این اساس آمریکا نیز محاصره بنادر ایران را لغو کرده و نیروهای نظامی خود را از مناطق پیرامون ایران خارج خواهد کرد.
2: They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters and Oman will behave just like everybody else. It will have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلیور گلاسنر پس از هدایت موفق ترین دوره تاریخ باشگاه کریستال پالاس از سمت مربیگری این تیم کناره گیری کرد. وی با کسب پیروزی 0-1 در برابر رایو وایکانو پس از قهرمانی در جام حذفی انگلستان در طول 12 ماه گذشته تیم را به موفقیت‌های قابل توجهی رساند. گلاسنر درباره آخرین دیدار خود در این سمت گفت که پایان فصل برای او همراه با هیجان بوده است.
3: Ball in their half, but I think it was then the keeper kicked another long ball. You never know, a second ball deflected and had a free kick. I think Valerchon got a header, missing the target. So no, I was just really took a deep breath with the final whistle.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. پنجشنبه است 28 ماه می. سلام علیکم.
1: سلام،
0: حال
1: سلام.
0: شما چطوره؟
1: خوبی شبنم،
0: شما خوبی؟
1: مرسی، میشه بد باشین بعد از شنیدن این آهنگ و بعد
0: آره
1: از سوی کافه شما بودن؟ مگه میشه آدم بد؟
0: نه واقعا نمیشه.
1: خوبیم.
0: محمد عزیز فکر کرده که نسخه ای هست که آقای قمیشی خونده.
1: هست، دوتاشون خونده.
0: نه نه نه، فکر کرده اول آهنگ که پخش شده فکر کرده که سیاوش قمیشی صداش پخش میشه.
1: آها.
0: گفته به به به به برنامه که با قمیشی شروع بشه.
1: خب بعد یه قمیشی هم بزنیم پس.
0: خیلی ممنون محمد جان، عید شما هم مبارک. بله این نسخه رو ابی خونده بود ولی شعر از سیاوش قمیشیه.
1: ببین اول اصلا قمیشی این آهنگو خوند توی اولین آلبوم فرنگیس، اولین آلبومی بود که سیاوش قمیشی خوند.
0: خب
1: که آلبوم خیلی قدیمیه.
0: آره فرنگیس خیلی قدیمی و معروفه.
1: آره ولی فرنگیس هم سه بار خونده شد و دو تا آلبوم به اسم فرنگیس داره، ولی فرنگیس یکو میگه.
0: خب
1: این آهنگ توش بود که شعر و آهنگسازیش از سیاوش قمیشی بود. بعد فکر کنم ابی این آهنگ رو خیلی دوست داشت دیگه، سیاوش خودش هم اجازه رو بهش داد که بخونه.
0: تو میدونی معنی این ترانه یعنی چی؟ میگه چی؟ میگه پاییزه
1: چشم تو وقتی میباره، وقتی که ببینم اون پاییزه یا بارونه.
0: خب
1: نمیدونم، منم نمیفهمم یعنی چی.
0: آها.
1: باید از شنونده ها بپرسه.
0: آره.
1: آهنگش که خیلی قشنگه،
0: خیلی قشنگه. شعرشو نفهمیدم، ولی وقت آدم میخواد بره تو مفهوم شعر و ترانه گاهی اوقات آدم میمونه برای خب بعضی از البته همینطوری کلیش و کلمات که کنار هم میاد خب میذاره غم و نشون میده دیگه. میگه پاییز چشمای تو، به هر حال یعنی غمگینه چشمای تو، چون پاییز یه جوری استعاره از غم. آره. و ناراحتیه. ولی به هر حال چون آقای صدا یعنی ابی خونده، من دوستش دارم این آهنگو و چون سیاوش قمیشی هم پشت قضیه بوده که دیگه بیشتر دوستش
1: بهترم
0: دارم.
1: بهترم شد.
0: بله. خب دیگه چه خبره دوستان؟ چی کار میکنید؟ از سفر برگشتین؟ هنوز تو سفرین؟ اصلا نرفتین سفر مثل من و کیان سر کارین؟ توی جیمین، تو خونه این، نمیدونم کجاها هستیم. ولی امروز صبح مژگان جان عزیز اگه صدای ما رو میشنون برامون کلی عکس فرستادن از سفری که دارن به سمت ام القوه و فجیرو و اینها، همه اینها رو دونه دونه برای من عکس فرستادن. چه جاهایی، چه جاهای قشنگی، قلعه پرتغالی ها و یک هتل قدیمی که یه بخشی مثل که یه خونه قدیمی بوده یا قلعه پرتغالی ها بوده هتلش کردن، همه اینا رو دونه دونه دونه برای من عکس فرستادن. خیلی جاهای جالبی بوده و من خیلی خیلی خوشم اومد از عکسایی که دیدم. ارشیا گفته میشه آهنگ فرزاد فرزین مگه چی داری رو پخش کنین؟ بله چرا نمیشه. خب ساسان گفته سلام شبنم خانم، آقا کیان عزیز روزتون بخیر باشه، لطفا اون سیاوش قمیشی که کیان جان دوست داره بذارید. چشم. محمد میگه متنش اینه: پاییز چشم تو وقتی بباره، وقتی که ببینم این بارون، بارون چشم تو وقتی بباره، وقتی که ببینم این پاییزه. خب
1: هنوز متوجه نشدم من.
0: مام همینطور، اجازه بدید که محمد عزیز بیشتر روی این قضیه فکر کنیم و ببینیم که این ترانه یعنی چی. مهرشاد رو بشنویم با هم.
1: نظر چیه؟
0: نظر تو چیه؟ اصلا ببینیم نظر محمد و ساسان و ارشیا و همه اونهایی که الان شنونده ما هستن چیه؟ مد نظرت چیه؟

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آقا سلام دوباره به شما عزیزان. محمد میگه نظرت نظرمه یا نظرم نظرته، بالاخره من نفهمیدم نظرت چیه. ایشالله که هر جا هستید خوب و خوش باشید. اما محبوبه ی عزیز هم پیغام دادن، کیان جان گفتن سلام شبنم جون و کیان عزیز، عیدتون مبارک. عید شما مبارک. ما هم دیروز خیلی تبریک گفتیم البته به دوستان، گفته دیروز تولد علی جانم بود نشد پیام بدم، هرچند که الان در سفره ولی دلم خواست دوباره از این طریق بهش تبریک بگم. ما هم
2: خیلی
1: تبریک
2: مبارک باشه،
1: ایشالله که مبارک باشه تولدشون. ولی بگید چند سالشون شده؟ ایشالله که همیشه سلامت باشید در کنار عزیزانتون، همه شمایی که تولدتونه. کیان اگه صدای من اینجوری بود تو الان ادامه میدادی با من؟
2: نه میگفتم میشه برنامه دیگه بهم بدین. بکن
1: عرشیا گفته عیدتون مبارک.
2: آخه عید شما مبارک عرشه جون.
1: دلم خواست یه مقداری با صدای کودکانه با شما صحبت کنم.
2: ولی خیلی خوب میتونی با صداتون بازی کنی، خیلی باحال بود.
1: جدی؟
2: آره.
1: خب گفتم تنوع لازمه گاهی.
2: بعضی وقتا آره قبول دارم.
1: بله. ولی دوستان خوبم، دیروز من رفته بودم جایی خرید کنم و اون خانم آقایی که حالا اونجا بودن که در واقع فروشنده بودن اومدن جلو و گفتن که وای چند روز پیش که تو صبح ها برنامه رو اجرا میکردیم، ما صبح با صدای تو میومدیم، چقدر مثلا حالا جالب بود و حالا خلاصه لطف داشتن هرچی. بعد گفتم که خب شما مگه فقط صبح گوش میدین؟ گفتن آره دیگه ما صبح توی ماشین هستیم. گفتم بابا خب صبح تو ماشینین، بعد از ظهرام که تو مغازه این. گفتن نه ما به خاطر اینکه اپلیکیشن رو نمیتونیم تو مغازه روشن کنیم چون سر و صدا زیاده و حالا کارکنان دیگه هستن مال
2: حیف یک تا چهار از دست دادن.
1: آره مال کشور دیگه و اینها، مثلا ما بخوایم با صدای بلند اینو بذاریم. ولی واقعا گفتم که درست نیست دوستان، لطفا اپلیکیشن رو بریزید رو گوشیاتون، فقط خواستم همین رو بگم.
2: محبوبه عزیزم گفتن که 24 سالش تمام شد.
1: آخه عزیزم چه عالی،
2: خیلی
1: خدا کنه دختر منم هرچه زودتر 24 سالش تموم بشه و
2: همه سنا شیرینن.
1: آره همه سنا شیرینن به غیر از سن تینیجری، اینو تمام اونهایی که آره تینیجر دارن میدونن من چی میگم. خب بریم از فرزاد فرزین مگه چی داری رو پخش کنیم برای عرشیای عزیز که گفته عیدت

0: شبکه ARN با گرمترین آرزوها حضور گرامی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی، حاکمان دیگر امارتها، ولیعهدها، نایب حاکمان و شهروندان و ساکنین محترم امارات فرا رسیدن عید الاضحی را تبریک می‌گوید. عید مبارک.
1: تاپ هیتس.
0: تاپ هیتس.
1: محبوب ترین ها.
0: تاپ هیتس در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. قرص قمر از بهنام بانی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: خب این آهنگ از سامی بیگی تقدیم میشه به شراره عزیز که الان پشت فرمونه و داره ما رو میشنوه.

قامتم یه بستر من، یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا، یه نگین سبز خالص.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، به شما همراهان و دوستان همیشگی برنامه کافه شما. خوشحالیم که در این پنج شنبه زیبا 28 می که دیگه رسیدیم به آخرهای ماه می در خدمت شما هستیم. محبوب جان گفتن که میخواستم عکسمون رو بفرستم ولی اپ مشکل داره، قبلا میشد اما خیلی از دوستان برای ما این روزا عکس فرستادن. درست میگم؟
1: آره عکس اومده برامون. آره ولی بعضی هم با اپلیکیشن مشکل داشتن.
0: بعضی وقتا اینطوری میشه. حالا نمیدونم، شاید بعد آپدیت بکنید. یعنی توی اپلیکیشن های گوشیتون اگه آپدیت نشده آپدیت بکنید ببینید شاید بتونید عکس رو بفرستید. زهره عزیزم نوشتن حواس ما نیست، ما میگوییم و رها میکنیم و رد میشویم، اما ممکن است یکی گیر کند بین کلمه های ما، بین قضاوت های ما، بین برداشت های ما. بیاییم مهربانی را هدیه دهیم. روزتان خوش. قشنگ بود نه؟
1: قشنگ بود. همه متنایی که زهره عزیز برامون آره. میفرستن
0: واقعا
1: قشنگن.
0: ببین کیان، یه عکس دیدم از خانم بلا حدید. بلا حدید از همون در واقع مدل های معروفه. بله. که دیگه معرف حضور شما البته هست، ولی گفتم توضیح بدم شاید دوستان نشناسن که خواهرش هم جی جی حدیده که اون هم معرف حضور شما هست. بلا حدید دیدم که یه عکس گذاشته با هدفون سیمدار. یعنی از همین هدفون های گوشی ولی سیم داره، بدون سیم نیست، چیزی که قبلا
1: وایرلس نیست، یعنی بلوتوث.
0: آره بلوتوث نیست. و چیزی که قبلا خیلی ماها استفاده می‌کردیم در زمان وقتی که من بچه بودم، خواستم که مثلا جوان بودم وقتی من بچه بودم. آره حالا مثل که اصلا ترند شده، یه ترند جدید شده.
1: آره. چطور؟ منم خیلی دارم میبینم.
0: مثلا همون جریان نوار کاست ها بود که با هم صحبتشو کردیم. آره خیلی از حالا
1: جدیدن یعنی الان جنریشن جدید، نسل جدید اصلا کلن رفته سمت
0: چیزای قدیمی تر.
1: چیزای قدیمی تر، صفحه.
0: آره
1: به جای سی دی.
0: آره.
1: یا الان سی دی هم که دیگه استفاده نمی کنی ولی کلن صفحه،
0: صفحه
1: وینل پلیر چیزا اینجا اصلا همه چی داره بر میگرده.
0: چه جاله. مثلا من میخوام دیگه برم تلفن خونه بخرم، تلفن و سیم داشته باشه. تلفن از سیمای اینطوری پیچ پیچی.
1: آره
0: بود.
1: آره, آره,
0: آره. آره از اونا بذارم تو خونه.
1: وایرلس.
0: آره
1: خیلی باحاله. ولی خب فکر کنم نسل جدید یه جورایی تشنه حس، این حس نوستالژیکه به جای اینکه همه چی بره جلو بره
0: خیلی
1: جلو.
0: خیلی عجیبه برای من چون مثلا نسل ما که یه خاطره ای داریم از اون دوران، شاید مثلا دوست داشته باشیم یه لحظاتی برگردیم یا مثلا یه چیز عکس قدیمی ببینیم یا یه فضای قدیمی ببینیم، خب حال کنیم باش. ولی چرا نسل جدید اینطوریه؟ این برای من جالبه که مثلا نسل جدیدی که هیچ خاطره ای نداره شاید میخواد این اکسپریانس رو داشته باشه. مثلا بگه ببینم پدر مادر من همیشه نوار کاست گوش میکردن در زمان جوونیشون، الان من گوش کنم ببینم چه حس و حالی داره. حالا بعد من با شانا امتحان کنم این قضیه.
1: من فکر کنم اون موقع حس بیشتر بود و
0: آره،
1: این نسل تشنه اون حسه.
0: حسه آره دقیقاً. آره. اون فیلینگ خاصی که مثلا دارن با چیزای قدیمی جالبه برشون.
1: آره حالا فیلینگ که بعدی بیشتر در موردش صحبت کنیم.
0: صد در صد. دوستان شما بگید چه خاطراتی دارید از مثلا نوار کاست، از صفحه، از نمیدونم تلفن منزل که سیمدار بود، از همه اینها چه خاطراتی دارید برامون بنویسید لطفاً. بریم بعد از شنیدن البته تبلیغات از یوسف زمانی یا آهنگ بشنویم به اسم شیک.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعیش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب و سلامت باشید تا این لحظه از روز پنجشنبه 28 ماه می به خوبی و خوشی بر شما گذشته باشه. خیلی از دوستان کیان جان الان در سفر هستن.
1: بله.
0: تو سفر دارن صدای ما رو میشنون که امیدواریم که بهشون خوش بگذره. برای دوستانی که چون بعضی که میرن به سمت فوجیرو اون طرفا ممکنه که رادیو ماشین یه وقتایی نمیگیره خوب،
1: خوشبختانه اپلیکیشن
0: آره
1: داریم.
0: اپو اتفاق مژگان عزیز گفت من اپلیکیشن گوشیمو وصل کردم، یعنی گوشیمو بلوتوث کردم روی ماشین و از طریق اپلیکیشن دارم میشنوم.
1: کیفیتش هم شاید بهترم باشه.
0: بله بله دقیقاً اینه که خلاصه اگه جایی هستید که فکر میکنید نمیتونید بگیرید حتما با اپلیکیشن آره میتونید.
1: خواستن توانستن.
0: دقیقاً همینطوره. خود کیان
1: داشتیم در مورد
0: آره همین جریانات
1: چیزای قدیمی صحبت
0: بله. یکی از دوستان من هست، شما میدونی که توی خب بیشتر اروپا مغازه های وینتیج فروشی خیلی زیاده،
1: اینجا خیلی زیاد شده.
0: جدی؟
1: خیلی زیاد شده.
0: لباس و اینها،
1: لباس و اینا،
0: آره
1: صفه کاست،
0: آره مثلا کلاه میره مثلا ته کوچه پس کوچه های پاریس میگرده میگرده و مثلا یه کلاه قدیمی پیدا میکنه میخره، تازه کلی هم پولش رو میده، ارزونم همچین نیست، یا چکمه قدیمی پیدا میکنه و انقدر حال میکنه با این لباس های قدیمی. آه. و وقتی هم میپوشه همه ازش میپرسن، میگن
1: از
0: که
1: کجا گرفتی؟
0: از کجا گرفتی اینا. بعضی مغازه هم هستن که من تو ایتالیا دیدم مثلا یه جلیقه قدیمی رو اون خانم نشسته روش مثلا داره یه چیزایی میدوزه، مثلا حالا منجوقی میدوزه چیزی میدوزه و اون رو یه مقدار تغییر میده و میفروشه. اون رو هم خیلی آدم ها دوست دارن، یعنی وسایل قدیمی که به نوعی حالا کار دستی روش شده و اینها، مثلا اون رو هم خیلی دوست دارن.
1: من فکر کنم قدیما همه چی یونیک تر بود، همه چی خاص تر بود از موسیقی، یعنی الان آهنگای قدیمی که گوش میدیم همشون با هم دیگه فرق میکنن، هیچ کدومشون نزدیک نیستن به هم، یعنی الان همشون یه جورایی مثل هم شدن، صداها، آهنگها، تنظیمها، همشون یه جورایی یه نواخت شدن و فکر کنم دیگه نسل جدید از این یه نواخت بودنه دارن خسته میشن، حتی از لحاظ مد و فشن هم دیگه.
0: آره.
1: وقتی
0: همون
1: مد و
0: فشن، آره دیگه میخوان یه چیز جدید باشه،
1: یعنی
0: جالب باشه.
1: دهه 70
0: آخ آره
1: همه خیلی رنگی میپوشیدن.
0: آره.
1: و اینا
0: خیلی باحال.
1: واسه همین فکر کنم این چیزاست که نسل جدید دنبالشن.
0: حتی مدل موهای قدیمی مثلا خیلی وقتا دوباره،
1: حالا من چاره ای ندارم ولی
0: تو که تو که موهات کمنده. بله خلاصه که دوستان شما اگر تجربه دارید از حالا وسایل قدیمی یا خاطراتی که با مثلا ببینید حتی کارت پستال، خب کارت پستال فرستادن یک رسم و عادت که مربوط میشه واقعا به شاید 20 سال پیش بیشتر میرسه دیگه، از بعد از اون که دیگه تلفن های اسمارت فون ها اومد و حالا همه تو واتساپ پیغام میدادن به هم و اینا، ایمیل و اینها، دیگه واقعا ور افتاد اون جریان کارت پستال. ولی هنوز هم من دیدم به خصوص تو اروپایی ها و اینها کسانی هستن که میرن سفر یه کارت پستال از اون آره. منطقه که رفتن پیدا میکنن، پشتشو مینویسن و پست میکنن برای دوستانشون یا افراد خانوادهشون. چقدر قشنگه.
1: خیلی.
0: به شرط که آدم کارت پستالا رو نگه داره. بعضیا همه کارت پستالا رو جمع میکنن آخر سال میریزن دور. حیفه دیگه.
1: خیلی حیفه.
0: اون بعضی ها جلوت نشست.
1: جدی؟
0: خب جا نداریم دیگه برای همین. بله رسیم با آهنگ گلدمون از شهره.
1: مگه دل حالیشه؟
0: نه والا
1: نیست.
0: بعد از اخبار برمیگردیم.
2: همیشه جاودان 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: 라디오 쇼마 with 맥가드 쇼마 خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، به مناسبت عید الاضحا میزبان مراسم ویژه با حضور حاکمان امارات، ولیعهدها، شیوخ و نیروهای نظامی بودند. در این مراسم که شب گذشته در ابوظبی برگزار شد، صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارجه، صاحب سمو شیخ حمد بن محمد الشرقی حاکم فجیره، صاحب سمو شیخ سعود بن راشد المعلا حاکم ام القوین و صاحب سمو شیخ سعود بن سفر القاسمی حاکم رأس الخیمه حضور داشتند. این مقامات پس از اقامه نماز عید در مساجد مختلف سراسر کشور در مراسم استقبال رئیس دولت امارات شرکت نمودند. در بخش خبرهای منطقه، ارتش کویت امروز اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری تهدیدهای موشکی و پهپادی هستند، اما منشأ این حملات را اعلام نکرده است. ارتش کویت همچنین تأکید کرد صداهای انفجاری که در برخی مناطق کشور شنیده شده است، ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری این حملات بوده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت فراری با معرفی لوچه، نخستین خودروی تمام برقی خود، موفق شد توجه جهان را به خود جلب کند. این مدل جدید یک خودروی 4 در و 5 نفر است که از نظر طراحی تفاوت چشمگیری با خودروهای اسپورت کم ارتفاع و بنزینی شناخته شده این برند ایتالیایی دارد. این خودرو طی یک مراسم رسمی در شهر روم رونمایی شد و پاپ لئو در این مراسم با رضایت پشت فرمان این خودرو نشست. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مارتین اودگارد کاپتان آرسنال امیدوار است که نخستین قهرمانی این باشگاه در لیگ برتر انگلیس پس از 2 دهه زمینه‌ساز دوره‌ای از موفقیت برای این تیم شود. اودگارد گفته است که این تیم تمرکز خود را بر کسب جام بعدی معطوف کرده است که روز شنبه در برابر پاریس سن ژرمن برگزار خواهد شد. وی در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که آرسنال با بهره‌گیری از تجربه 2 فصل متوالی نایب قهرمانی در لیگ برتر توانست این بار یک گام فراتر بردارد و به عنوان قهرمانی دست یابد.
2: I think it just makes it taste so much better, you know, when you've been through all of that and with that pressure, you know, after 3 years coming second, there's a lot of talk, a lot of pressure and expectations around us, you know, so to be able to do that is it's unbelievable and really proud of that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. سلام به همکار عزیزم. چطوری همکار عزیزم؟
1: سلام همکار عزیزم. این ساعت رو با صدای مارتیک شروع کردیم، آهنگ کم جرأت، آهنگی که من به شخص خیلی دوستش دارم. من میگم یکی از قشنگترین آهنگای مارتیک،
0: آهنگای آقای مارتیک رو دوست دارم
1: واقعا، از اون خواننده است که همه آهنگاش قشنگه.
0: بعد یه سه جالب بهت بگم، یه وقته هست شما وقتی میری کنسرت یه خواننده میگی ای کاش نیومده بودم، و من با همون خاطرات شنیدن آهنگای این خواننده خوش بودم.
1: درسته.
0: و چه اشتباهی کردم اومدم لایو دیدم. من از زمانی که رفتم کنسرت مارتیک واقعا بیشتر خوشم اومد ازش، چون که اصلا خیلی رو صحنه باحال بود، خیلی باحال بود، خیلی خوشم اومد به نسبت سنش. آره خیلی باحال بود،
1: بعد خوبم میخوند، یعنی تمیز میخوند، جوست میخوندن، خودشون هم گیتار زدن چند تا از آهنگاش.
0: بله بله. و اون پرفورمنسش رو صحنه اصلا کلن جالب بود به نظر من. آره. خیلی به دلم نشست. ببین وقتی شما لایو، مثل من شما که الان داریم لایو اجرا میکنیم، یا لایو روی صحنه هستیم، یا جریان تئاتر، بازیگری تئاتر که لایوه، ناخودآگاه کاراکتر اصلی آدم ها میزنه بالا و شما نمیتونی دیگه فیلم بازی کنی اونجا، دیگه تماشاگر اون وایب تو رو میگیره. بنابراین اگر بخوای فیک باشی خیلی راحت تماشاگر میفهمه. یا همین الان که ما داریم لایف صحبت میکنیم، اگر که ما بخوایم یه چیزی رو اداشو در بیاریم، مخاطب ما، آره، شنونده ما متوجه میشه. ولی خب مارتیک دقیقا خودش بود و خیلی باحال بود.
1: خیلی باحال بود.
0: آره. ایشالا که همیشه این خواننده های خوبمون سلامت باشن و بتونن برای ما تا آخرین نفس که ایشالا 120 سال همینطوری سلامت باشن بخونن. آره واقعا. و ما هم لذت ببریم. بله.
1: بله.
0: خب بریم از علیرضا روزگارم یه آهنگ بشنویم
1: جدیدن.
0: تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی و شادی گذرانده باشید. سید یاسر عزیز هم تبریک عید رو گفتم به من و شما، خیلی ممنون.
2: مرسی
1: برای شما هم مبارک باشه. اما کیان جان، یه خبری داشتیم در رابطه با فرمول وان و گوچی، این دوتا چه ربطی به هم داره؟ اگه گفتی بگو، حالا بگو.
2: این خبر ربط داره به تیم الپاین ریسینگ، که الپاین یه تیم فرمول وان هستش زیر شرکت رنولد، یه تیم فرانسوی هستن و گوچی اومده اسپانسرشون کرده که میگن بزرگترین، یکی از بزرگترین کلابریشن های فشن با ورزش بوده، یا بگم ورزش ماشین و اینا. F1
1: بزرگترین، حالا از چه نظر؟ از نظر مبلغی؟
2: از نه مبلغ. اسمی. حالا مبلغش رو مطمئن نیستم چقدر بوده، ولی ببخشید، گفتن بالای 10 میلیون دلار مبلغ است، یعنی ده ها میلیون دلار. ولی با این اسپانسرشیپ برای سال 2027 هستش و اسم تیم هم عوض شده به گوچی ریسینگ الپاین فرمولا وان تیم.
1: بله، از و گفته شده که گوچی ریسینگ چیزی بیش از یک حضور در پیست است. این بیانگر این است که ما هستیم و میخواهیم که به کجا برسیم. به به، باید ببینیم دیگه چه اتفاقهایی میفته دیگه. و خب همیشه برند گوچی واسه خودش طرفدارای بسیار زیادی رو داشته و داره و خواهد داشت. فرمولا وان هم که خب دیگه تو نسل جدید و جوون و اینها همیشه
2: طرفدار
1: داره. حالا
2: سال به سال هم داره بیشتر طرفدار پیدا میکنه.
1: حالا باید ببینیم که این کلابریشن در نهایت چه چیزهایی رو باعث خواهد شد. اما
2: خیلی کلابریشن عجیبی، عکس ماشینشون هم دیدی؟
1: عکس ماشین رو، بله، جالبه. آره، خب ما عادت کردیم که این طرح گوچی و این قرمز و سبز و اینها
2: روی
1: لباس، کفش، آره، کمربند. آره. ولی خب حالا روی ماشین هم به هر حال جذابیت.
2: ولی خوشگله.
1: آره
2: خوشگله.
1: آره.
2: ولی حالا ببینیم آیا نتیجه میگیره این تیم و گوچی هم آیا نتیجه میگیره؟
1: رفیق
2: بابک افرا.
1: میدونم که هستی این آهنگش، من اینو دوست دارم. اگه پانده میشه دنیا رفیق، رفیق به حال تو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: آهنگ اینجوری نگو با صدای

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: آهنگ شب برهنه از شادمهر عقیلی تقدیم شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. از این آهنگ شادمهر عقیلی خاطره ای داری که انقدر دوستش داشتی؟
1: بابا من عاشق این آهنگم. عاشق این آهنگم. یه خاطره خیلی شیرینی دارم با این آهنگ.
0: میشنویم بفرمایید.
1: خب. با دوست خیلی خوبم آریا نشسته بودیم خونه‌ش یه روز.
0: آریا رو من میشناسم.
1: آریا رو میشناسم.
0: بله. خب.
1: نشسته بودیم خونه‌شون یه روز و فقط من و آریا بودیم. بعد گیتارم دم دست بود، داشتیم حرف میزدیم و اینا، گیتار تو دست، بعد گفت کیان آهنگ شب برهنه رو یه بار بزن. خلاصه این آهنگ رو فکرم 4 سال پیش با تلفنش ضبط کرد روی واتساپ، تازه یعنی کیفیت صدا خیلی بد.

0: بعد از 3-4 سال که گذشت، همین 2-3 هفته پیش نشستیم دوباره این ضبط رو، ضبطی که کرده بود شنیدیم و 100 تا خاطر از همون روز زنده شد.
1: چه جالب. یه وقتای خیلی قشنگه واقعا، خاطرات که زنده میشه واقعا آدم خیلی خوشش میاد.
0: خیلی خیلی مخصوصا با آهنگای اینجوری. آهنگ میدونی موسیقی فیلم هم هست، از فیلم
1: بله،
0: شب برهنه.
1: بله بله.
0: همین خب خیلی از تصویرای فیلم هم زنده میشه برای آدم وقتی این آهنگا اینجوریو میشنوه.
1: بله.
0: من خودم فیلمو ندیدم البته بگم.
1: آها فیلم توی اینترنت هست، میتونی توی یوتیوب سرچ کنی و ببینی.
0: شما دیدین فیلمشو؟
1: بله، یه فیلم تقریبا حالا میشه گفت قدیمیه دیگه، مال
0: 25 سالشه فکر کنم. آره.
1: 25 سال پیش دقیقاً. خب اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات میخوندم که اداره فرهنگ و هنر دبی و باشگاه آس میلان از یک اثر هنری مشترک از هنرمند اماراتی فاطمه الکعبی برای جشن عید قربان یرق عید الاضحی رو نمایی کردن. این ابتکار از کمپین عید در دبی در واقع حمایت میکنه و هدف اون تقویت پیوندهای اجتماعی، تجلیل از میراث محلی و ترویج ارزشهای جامعه است. این اثر هویت بصری و نمادینی در واقع روش داره که باشگاه آس میلان با الگوهای هندسی، هنر سنتی بافندگی اماراتی رو که در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شده ترکیب میکنه. حالا عکسش رو هم من اتفاقا دارم میبینم و اون رنگ قرمزش خیلی قشنگه. همطور که میدونی کیان جان، یونسکو، سازمان یونسکو یک سری از حالا هنرهای دستی یا حتی غذاهای سنتی بله. و بناهای تاریخی و اینها رو به عنوان میراث فرهنگی ناملموس شناسایی میکنه و خیلی از اوقات این میراث فرهنگی ناملموس کشورهای مختلف میتونن ایده های بسیار خوبی بشن برای پوسترهای مختلف، برای نقاشی های مختلف و حتی برای سوژه های فیلم ها فیلم، تئاتر یا همه
0: اصلا
1: این
0: اصلا کلن هنر فکر کنم.
1: آره دقیقا. به هر حال این مثل یک کارت تبریک عید طراحی شده توسط خانم الکعبی که رنگ‌های سنتی قرمز و سیاه و سفید باشگاه رو در کنار عناصری الهام گرفته از محیط و فرهنگ محلی امارات در بر می‌گیره. این همکاری با تعهد فرهنگی دبی به حفظ میراث محلی و ارتقای خلاقیت‌های اماراتی به عرصه‌های جهانی همسو هستش. و همچنین در کانال‌های رسمی باشگاه آس میلان به نمایش گذاشته خواهد شد. از زمان افتتاح دفتر منطقه‌ای این باشگاه در سال 2023، این باشگاه ایتالیایی به طور پیوسته از طریق مشارکت‌های فرهنگی و ورزشی حضور خودش رو در منطقه گسترش داده و بیش از 11 میلیون هوادار منطقه رو به خودش جذب کرده. بله گفتم این خبر به نوعی میشه گفت فرهنگی و هنری رو برای شما عزیزان بخونم. اما دیگه
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: الماس های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم که سلامت باشید هر کجا که هستین، و امیدوارم که هر کجا که هستین البته شنونده ما باشید، همطوری هم شنونده ما بمونید. اما کیان جان راجع به مقاصد تفریحی و گردشگری در این روزهای تعطیل خیلی صحبت کردیم و به دوستان پیشنهاد کردیم که ابوظبی رو فراموش نکنن. حالا بله، حالا یه خبر بود داشتم میخوندم مربوط به امارات متحده عربی که ابوظبی در واقع موزه ها و مقاصد تفریحی رو که قرار هست در طول این جریان و تعطیلات عید الاضحا برنامه های مختلف فرهنگی و هنری و خانوادگی و سرگرمی رو ارائه بده راجبش بیشتر صحبت شده. یکیش موزه لوور ابوظبی هست که مجموعی از تجربیات هنری و فرهنگی مثل نمایش فیلم های بین المللی رو هم در زیر اون گنبد نمادین خودش داره.
1: آره، این یه قسمت جدیدش که
0: بله،
1: باز شده.
0: بله
1: آره.
0: بله، از جمله نکات برجستش تجربه تنفس شناوره که شامل جلسات مدیتیشن و آرامش بخش خلاصه آنچنانی میشه در محیطی چند حسی برای تشک‌های شناور. به به، اینو من برم؟ کی برم؟ وای من عاشق اینم که برم. این تو فیلم
1: پیدا میکنیم هی بریم ابوظبی.
0: ببین من تو این فیلم های اینستاگرام خیلی دیدم دراز میکشن رو تشک و مدیتیشن میکنن.
1: اینجا هم هست.
0: بله میدونم، ولی خب اونجا میخوام برم، میخوام برم ابوظبی. این موزه همچنین میزبان یک رویدادی هست به اسم ما تنها نیستیم، یک سفر سمعی بصری به بررسی مضامین هوش فراطبیعی و سفر بین ستاره ای میپردازد و شامل صداهای شناخته شده بین المللی از جمله هنرمند اماراتی حسین الجسمی است.
1: کاش که این لینک رو دیروز گفته بودیم که امیر عزیز اونجا بودن.
0: آره آره آره، خیلی جالبه ها. خلاصه براتون بگم از موزه ملی زاید که با تجلیل از میراث و اولا به دوستان بگم موزه ملی زاید و موزه لوور خیلی نزدیک به هم هستن، یعنی دوتاشو میتونن دوستان برن به شرط اینکه صبح زود برن و بچه کوچیکم نداشته باشن که بچه خسته میشه. چون موزه ملی زاید با تجلیل از میراث و هویت امارات برنامه شادی عید رو از 27 تا 31 ماه می برگزار میکنه، شامل شعر، موسیقی، صنایع دستی سنتی و فعالیت های قصه گویی هم هست و همچنین تجربه شعر تعاملی که بسیار هم تجربه جالبی خواهد بود. دیگه براتون بگم گرد همایی های صبح عید رو با الهام از مجلس سنتی اماراتی ارائه میده که شامل شعر، قهوه اماراتی، موسیقی زنده، کارگاه های صنایع دستی و اجراهای سنتی هستش. جزیره یاس یا همون یاس آیلند از طریق این پارک های مختلف مثل فراری ورد و همه این پارک هایی که خودتون هم در جریان هستین خلصه یک
1: وارنر بروز.
0: بله وارنر بروز
1: که امسال هم یه جایزه هم گرفت برای قشنگ ترین تیم پارک.
0: دقیقا آره. همینطوره، خود موزه زاید هم جایزه گرفته امسال. بنابراین بله. شما اگه برید دیگه اونجا اصلا نمیخواید که برگردید، یه چند روزی اونجا باید بمونید تو همه
1: ده روز میخواد ابوظبی،
0: همه اون جاذبه های گردشگری رو قشنگ کنار هم داره، میتونید نگاه بکنید.
1: عبدالله عزیز هم برامون پیغام فرستادن.
0: بله،
1: نوشتن که عیدتون مبارک باشه. یا آهنگ از استاد معین، آهنگ دلبرم دلبرو میخواستن. سید یاسر هم پیغام فرستادن که یا آهنگ از استاد معین لطفاً، واسه همین آهنگ دلبرم دلبرو.
0: سید یاسر و عبدالله نکنه با هم دیگه،
1: من فکر کنم با هم الان بریم این آهنگ در بخش بله. آهنگای گلد بشنویم. بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم،
0: بریم. خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب،
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.
3: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند، پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره فرهنگ و هنر دوبای کالچر و باشگاه فوتبال ایتالیایی آسه میلان به مناسبت فرارسیدن عیدالاضحا و در قالب یک همکاری مشترک اثر هنری ویژه خلق کردند که میراث فرهنگی امارات را با یکی از شناخته شده ترین برندهای فوتبالی جهان تلفیق می‌کند. این اثر توسط هنرمند اماراتی خانم فاطمه الکعبی طراحی شده و در آن از رنگ‌های قرمز و مشکی نمادین باشگاه آسه میلان در کنار نقوش سنتی السدو استفاده شده است. همزمان با ادامه گسترش حضور این باشگاه در منطقه، این اثر هنری قرار است در پلتفرم‌های جهانی باشگاه آسه میلان منتشر شود. مرکز ملی هواشناسی امارات متحده عربی پیش بینی کرده است که وضعیت جوی کشور فردا عمدتاً صاف خواهد بود و دما به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. بر اساس این پیش بینی، در ساعات صبحگاهی تشکیل ابرهای کم ارتفاع در سواحل شرقی کشور دیده می شود و همچنین از ساعات شب و تا صبح روز بعد شرایط جوی مرطوب در برخی مناطق ساحلی حاکم خواهد بود. دریا نیز در منطقه خلیج و دریای عمان آرام پیش بینی شده و ارتفاع موج در هر دو پهنه آبی خفیف خواهد بود. در بخش خبرهای بین‌الملل، اوگاندا در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش بیماری ابولا مرز خود را با جمهوری کنگو مسدود کرد. این تصمیم پس از افزایش موارد ابتلا در میان کارکنان بهداشتی اوگاندا اتخاذ شد که پیش از اعلام رسمی شیوع در 15 می در تماس با بیماران اهل کنگو قرار گرفته بودند. بر اساس اعلام مقامات، اوگاندا تاکنون 7 مورد ابتلا به سویه نادر این ویروس را ثبت کرده است که شامل 1 مورد فوتی در پایتخت به این کشور می شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نوواک جوکوویچ با حفظ تمرکز خود در برابر تماشاگران پرتنش حاضر در رقابت‌های اوپن فرانسه موفق شد والنتین رویه تنیسور فرانسوی را شکست داده و به دور سوم صعود کند. این تنیسور صربستانی در طول مسابقه با اعتراض از سوی تماشاگران مواجه شد، اما در نهایت در 4 ست پیروز شد و به مرحله بعد راه یافت. جوکوویچ این دیدار را چالش دشوار در رقابت‌های رولان گاروس توصیف کرده است.
2: Your frustration, your anger, in a way that won't be captured by a camera. But we live in a society and in times where content is everything.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4
1: و با آهنگ آینه شروع کردیم، آهنگی از داریوش که می‌خواستم تقدیم کنم به ابی عزیز که بعد از چند وقت برامون پیغام فرستادن.
0: ابی جان، ابی
1: عید
0: جان،
1: عید تبریک گفتن.
0: خیلی ممنون، مرسی، عید شما هم مبارک.
1: خیلی هم سلام رسوندن.
0: خیلی ممنونم
1: به همه شنونده ها و به شبنم عزیز.
0: مرسی.
1: دیگه گفتم وقتشه یه آهنگ از داریوش براشون پخش کنیم حتما.
0: آره واقعا. و اینکه این آهنگ
1: خیلی سنگینه
0: و راجب حال شخصی خود آقای داریوش،
1: خود داریوشه که اردلان سرفراز این آهنگ رو نوشت. حالا اردلان سرفراز دو تا آهنگ، سه تا آهنگ به اسم آینه نوشته، ولی این یکیش دیگه فرق میکنه.
0: اون دو سه تا آهنگ به اسم فرهاد. آینه ها؟
1: فرهاد مهراد.
0: آها خونده. فرهاد خونده.
1: آره. ولی خب این آهنگساز این آهنگ هم فرید زولاند هستش و تنظیم آندرانیک که تنظیمای لایو این آهنگ هم ایشون انجام دادن، ولی خب خیلی فرق کرد، لایوش خیلی گیتار توره. ولی خب این از اون آهنگ هست.
0: یه سوالی برام پیش اومد، تنظیم لایو با تنظیم غیر لایو یعنی چی؟ چه فرق داره؟
1: یعنی سوال قشنگی پرسیدی.
0: من همیشه سوالامو قشنگ.
1: آخه بستگی داره، وقتی خواننده میره کنسرت، الان که قضیه عوض
0: یعنی
1: شده.
0: یعنی وقتی خواننده میره کنسرت اصلا یک تنظیم دیگری انجام میشه.
1: تنظیم دیگری انجام میدن. برای اینکه خب سازهایی که یعنی ارکستر یا بندی که باهاشون میاد، خب قطعاً نمیتونه دقیقاً مثل هر آهنگی باشه.
0: درسته.
1: واسه همین یعنی بعضی از قسمت‌هاشو عوض میکنن. و خب دیگه این اتفاق میفته که تنظیم‌ها باید یه ذره عوض شن، که حتی تنظیم کننده میاد میگه که آره آهنگ، یعنی فرض کن فریاد زیرا به داریوش لایوش اگه گوش بدی خیلی نزدیکتر به راک تا به اوریجینالش که ارکستراله.
0: بله،
1: ولی اونم هنر تنظیم کننده است دیگه.
0: درست.
1: که کار خیلی سختیه ولی اثر خیلی بزرگی میذاره روی آهنگ.
0: متوجه شدم. خب ببین، در این فاصله دوست عزیزمون که همیشه ما رو راهنمایی میکنن راجب سفر پیغام دادن، گفتم راجب ابوظبی که گفتید، خب خیلی ممنون که گفتید، ولی راجب تیم لب هم بگید. من تا حالا تیم لب نرفتم، نمیدونم چطوریه.
1: منم نرفتم،
0: ولی گفتن که حالت اونم مثل موزه ماننده تو همون سعدیات آیلند و اینها هستش، بسیار بسیار جای جالبیه، دوستانی که به هنر علاقه دارن میتونن برن اونجا و تیم لب رو هم ببینن. یعنی گفتن اگر نرفتید حتما برید. گفتم خب چه جالب، من اصلا اینو نمیدونستم و گفتم که این رو هم
1: پیداش کردم.
0: تیم لب و
1: تیم اسمش هست تیم لب، توی ابوظبی تو سعدیات آیلند. بعد عکس چقدر
0: خوشگله.
1: حالا تو دیگه آره. بعدی حتما بیشتر در موردش صحبت
0: آره.
1: میکنیم
0: حتما. خب بریم از مجید رضوی بشنویم این آهنگ رو، قلبم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: بله، سلام دوباره به شمایی که همکنون به جمع کافه شمایی ها پیوستید. امیدوارم که خوب باشید و سلامت و هر جا که هستین بهتون بسیار بسیار خوش بگذره. عیدی گرفتین یا نگرفتین؟ اگه عیدی نگرفتین حتما سعی کنید که
2: بگیرید.
1: آره. چرا عیدی نگرفتین؟
2: داشتیم در مورد تیم لب صحبت میکردیم. بله. سر اطلاعات بیشتری پیدا کردم در موردش. تیم لب توی صدیت آیلند باز شد.
1: خیلی وقت باز شده؟
2: نه، یه سالشه. اپریل 2025.
1: پس همونه که ما نفهمیدیم راجبش زیاد چیزی.
2: بلیت‌هاش هم برای بچه‌ها از 50 درهم شروع میشه. الان اتفاقا آفر هست. برای بچه ها از 50 درهم شروع میشه و برای آدالتا از 145 درهم شروع میشه و عکسایی که من دیدم اصلا باورم نمیشه که همچین جایی هست و ما نرفتیم. یه جوری مثل آیو یونیورس یه جورایی، ولی خب
1: نزدیک به همون
2: صدیت آیلند
1: موزه هاست یعنی.
2: حتما آره. بعد گفته که یعنی چند تا اکسپریانسی که داره اینه که دیوارا با حرکتت تکون میخورن. این یکیشه که خیلی عجیبه.
1: آره.
2: بعد نور پردازی مختلف، کارهایی که با آب انجام میدن و اینا. حالا حتما پیشنهاد میکنم برای کسانی که اهل آرت و هنر اینجوری هستن حتما برن تیم لب فنامنا رو چک کنن.
1: آره،
2: توی صدیت آیلند برای که یکی از جدیدترین اکسپریانس هاست. کاشی به امیر گفته بودیم دیروز اونجا. آره. بوده.
1: حالا اشکال نداره، امیر دیگه وقتش خیلی پر بود، حالا یه روز دیگه میره.
2: رفتن دوبر رو رفتن، زاید میوزیوم هم رفتن.
1: دقیقاً. مرسی از این خبری که دادی، مرسی از مژگان عزیز که ما رو آپدیت میکنه بابت جای دیدنی و
2: واقعا
1: جدیدی که وجود داره. یه تور باید بذاره اصلا خودمون بریم اول همه جا رو ببینیم، یه سفرنامه درست کنیم. بابا امارات این همه جای مختلف داره، چرا نباید ما همه جا رو ببینیم؟ ولی واقعیت اینه که خیلی جای زیادی هست. آدم واقعا اگر تصمیم بگیره که هر روز یه جایی بره، باز یه جای جدید هست که بخواد بره و خب جالبه.
2: بعد کلا من اینجوری هم نمیدونم اگه همه اینجوری هم، ولی یعنی یه جاری رو پیدا میکنی بعد هی میری اونجا تا خسته شی.
1: نه
2: بعد دیگه میری بعدی.
1: من جای جدید میرم. من یه بار میرم یه جایی، بعد میرم جای جدید.
2: جدی؟ آره. نه برعکس، این ما
1: دیگه 10 بار نمیرم یه جایی که
2: 20 بار چی؟
1: عجب. خب بریم از گوگوش بشنویم آهنگ صحنه رو. این آهنگ هم قشنگ،
2: خیلی قشنگ.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. شبکه ARN با گرمترین آرزوها حضور گرامی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی، حاکمان دیگر امارات، ولیعهدها، نایب حاکمان و شهروندان و ساکنین محترم امارات فرارسیدن عید الاضحا را تبریک می‌گوید. عید مبارک.
2: از چشم بارانم بپرس که در دلم خیال تو.
3: تاپ هیتس این ساعت از محسن ابراهیم زاده، آهنگ فریاد، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio.rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: آهنگ نمیشه ادامه داد با صدای مهدی یراحی.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: بریم آهنگ دوستت ندارم و بشنویم با صدای

0: سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین و تا هر جا که پیش رفتین. تا کجاها پیش رفتین؟ آیا رفتین سفر؟ رسیدین؟ برگشتین؟ نمیدونم، مثل من و کیان سر کارین و اصلا سفر نرفتین، یا این که
1: سر کار خوبیه ها. آره. از اون کارا نیست که بگیم تعطیل شیم تعطیل شیم.
0: نه بابا،
1: نباشیم.
0: ما داریم حال میکنیم. آره بابا.
1: آره نه واقعا
0: اینو نگیم چی بگیم.
1: نه من خودم خیلی لذت میبرم.
0: خدا منم همینطور. منم همینطور
1: خیلی لذت میبرم. خب داشتیم چند روز پیش
0: بگو نه تو نه خواهش
1: نه نه لطفا
0: ببین داشتم راجع به همین آقای دریک
1: بخواستم دقیقاً همینو بگم.
0: راست میگی،
1: چند روز پیش داشتیم در مورد آلبوم های جدید دریک صحبت میکردیم. دیروز هم گفتیم که دریک بیشترین نمبر 1 توی 100 هات سینگلز ها گرفته.
0: بله.
1: بعد دیگه
0: حالا الان من میخواستم بهت یه چیز بگم. میخواستم بگم ببین دریک چه خرج و مخارجی کرده برای تبلیغات آلبوم جدیدش.
1: منم اصلا میخواستم دقیقا همین رو بگم.
0: جدی میگی؟ والا. بابا چقدر من و تو با هم تلپاتی داریم. اولا این که ایشون همون کوه یخی که درست کرده بود، اون بلوک های یخی در دانتان تورنتو، $400,000 فقط هزینه اونا رو داده بود.
1: $400,000.
0: بله بله. پس چی؟ دوم این دستکش مایکل جکسون رو که خریده و استفاده کرده برای کاور آلبومش، میدونی چقدر؟ $120,000 هم پول اونا داده.
1: مال مایکل جکسون نبود چی میشد؟ یه عکس دیگه
0: نمیشد. نمیشد. سوم اصلا پخش زنده آلبوم آیسمنش رو میدونی چقدر پول داده براش؟
1: چقدر؟
0: $1.5 میلیون. بعد تازه یه آتیش بازی درست کرده $120,000. از اون طرف هم یه آتیش بازی دیگه در حاشیه یه ساحلی تورنتو $500,000. کلن این هزینه‌ای بوده که کرده. اینجام که یه دونه مجسمه یخی ازش آوردن.
1: بله.
0: اونو تو هزینه هاش ننوشتن.
1: گفته شده که برای این ست آلبوم بالای $3 میلیون خرج کرده.
0: ناقابل.
1: آره. ولی خب مطمئنم درآمدش شاید 100 برابرش باشه.
0: آره شک ندارم که همینه. آره. یه فیلم الان دیدم از خانم لیدی گاگا، خیلی جالب بود که در فکر میکنم لس آنجلس هستش و با یه گروه رقصی داره، یه حالت رقص اسپانیشه، چون لباساشون حالت به هر حال همون رقص و دنسای اسپانیش هستش. نمیدونم این برای ویدئوه، برای ویدئو کلیپشه، برای چیه که داره این دنس رو انجام میده. برام خیلی جالب بود. حالا اگر تو فهمیدی و اگه خبری داشتی به من حتما بگو.
1: فردا توی برنامه حتما پیدا میکنی
0: راجبه این. آخه ارشیای عزیز به همون پیغام داده، عکسشو فرستاده. ارشیا جان آخه عکس جالبه که عکس خودش جلوی یک جایی هست که اون پشتم عکس یکی از بازیگرای خودمونه. ارشیای عزیز امیدواریم خوب باشید. همیشه ارشیا جان به ما پیغام میده و آهنگای خاصی رو از ما میخواد، که خب البته الان که دیدم تو عکس ایشون هم دیگه سن فکر میکنم نسل زد نمیشه گفت. نسل بعد از زد چیه؟ یعنی خیلی آره خیلی ایشون جوونن. میخواستم
1: ارشیا جان 20 سالشونه.
0: آره من فکر کنم 17 سالشه.
1: جدی؟
0: یا 18.
1: جدی؟
0: حالا ارشیا خودش بگه چند سالشه. گفته من دارم میرم بیرون فستیوال سیتی. بابا صبر کن برنامه‌مون تموم شه دیگه، بعد برو
1: یه ذره دیگه.
0: آره یه ذره دیگه تحمل کن ما رو.
1: به واهی پریش رو بشنویم.
0: بله از
1: مازیار فرداری.

0: ریتم
1: قلب‌های شما،
2: برشام.
3: این آهنگ تقدیم به ارشیا که گفته 17 سالشه.

0: دوستان عزیزم، بله رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز و لینک آخر برنامه مون. داریم تموم میکنیم که ارشیا به فستیوال سیتی برسه. زینب عزیز گفته سلام خوبین، روز بخیر، عیدتون مبارک. عید شما مبارک. دیر نیومدی زینب جان به برنامه‌مون، داریم میگیم خدافظ. اشکال نداره، ولی همین که اومدید سعی کنید فردا یک باشید تو برنامه، یک تا چهار برنامه ما. بله، یا آهنگ شاد معین لطفاً خواستن ازمون.
1: ساعت پیش از آره. چه آهنگی گذاشته بودیم در بخش آهنگای گل.
0: حتما براتون میذاریم، چشم. حتما توی حالا بعد از آهنگ گلدمون سعی میکنیم یکی از آهنگای شاد معین رو بذاریم. ولی آهنگ معین که خیلی قشنگه، آهنگ تنازشه.
1: وای
0: میگه تناز من ایناز. خب حالا اونو اون آهنگ گلده دیگه، الان نمیتونیم آهنگ گلده.
1: چی بخش آهنگای گلده؟
0: آره دیگه، تناز گلده. حالا اشکال نداره، اونو بعدن ساعت بعد میذاریم براتون، شنونده ما باشید. ولی حالا اگر که آهنگ دیگری از ما این پیدا بکنم که شاد باشه که گلد هم نباشه، براتون میذارم حتما.
1: حتما دیگه رسیدیم به پایان برنامه. چقدر سریع گذشت امروز، خوش گذشت
0: واقعا. بله،
1: با پیغام ها خیلی لذت بردیم
0: در کنار عزیزانمون که همیشه همراهی میکنن ما رو. واقعا اگه میشه بهمون بعد بگذره خیلی هم خوش گذشت. این روزها روزهای شادیه، روزهای اتفاقات خوب، لبخندهای پرخاطره است که امیدوارم همه شما عزیزان بهترین لحظات رو تجربه کرده باشید. امیدوارم که این لحظات و روزها برای شما خانواده‌های محترمتون پر از آرامش باشه، سلامتی باشه و اینکه لحظات قشنگی رو بسازید در کنار عزیزانتون. اگر در سفر هستین که سفر خوش، اگر کنار خانواده اید دلتون گرم، و اگر دور از عزیزانتون هستید مثل من، امیدوارم دلها به هم نزدیکتر بشه. ممنونم که امروز همراه ما بودید، انرژی خوبتون تا آخر شب همراه من خواهد بود. امیدوارم که ما هم تونسته باشیم یک لحظه و یک ثانیه هم که شده انرژی مثبت رو به دلهای زیبای شما بدیم و هدیه بکنیم. خب برنامه های امروز و فردا طبق معمول همیشه سر جاش هست.
1: بله، برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب، و برنامه صبح شما با هنان فردا صبح از ساعت 7 صبح تا ساعت 10.
0: به آرزواتون ایمان داشته باشید و یادتون باشه که بهترین روزهای زندگی همین الان، همین لحظاتی که داریم با هم دیگه میگذرونیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: Wake up, my beauties.
3: صبح شما با
4: هنان. سلام جانم نور، صبحتون بخیر. شما خوبی؟
0: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشه تو خودم طلا هستم
0: جون بابا.
5: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
6: خوشحالم. این چرا؟
0: چرا؟
4: رفتم به موام رسیدم.
0: بابا
7: چه انرژی رو برنمیداری؟
0: لبخنداتون رو میبینم.
8: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
9: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
10: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ritme kalpa yaşama. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در جریان تماسی تلفنی با شیخ مشعل احمد الجابر الصباح امیر کویت عیدالاضحا را تبریک گفتند. دو رهبر برای ادامه رفاه و ثبات هر دو کشور و ملت‌ها آرزوی موفقیت کردند. همچنین بر روابط مستحکم میان امارات و کویت و تعهد مشترک خود به تقویت پیشتر همکاری ها تاکید نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به ادوارد هوبارد سفیر بریتانیا در امارات اعطا کردند. این نشان به پاس تلاش‌های وی در تقویت روابط راهبردی میان امارات و بریتانیا در طول دوران ماموریتش اعطا شده است. مدال مذکور توسط سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات طی نشستی در ابوظبی به سفیر بریتانیا اهدا شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع آتش‌سوزی در منطقه مرکزی کنیا دست کم 10 دانش آموز جان خود را از دست دادند. بر اساس اعلام پلیس، این حادثه در خوابگاه یک مدرسه دخترانه و حوالی ساعت 1 بامداد به وقت محلی رخ داده است. بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای آتش‌نشانی و پلیس برای مهار آتش و تخلیه سایر دانش آموزان در محل حاضر شدند و این در حالی است که علت وقوع آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ژان فیلیپ ماتتا گل پیروزی را به ثمر رساند و تیم کریستال پالاس با برتری 1-0 در مقابل رایو وایکانو عنوان قهرمانی را به دست آورد. آدام وارتون هافبک این تیم در دیدار نهایی در لایپزیگ به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و نقش مهمی در نخستین قهرمانی این باشگاه ایفا کرد. وارتون که پیش از مسابقه در فهرست بازیکنان مصدوم قرار داشت اعلام کرد هیچ عاملی نمیتوانست مانع حضور او از این دیدار شود.
2: Stabbed my foot in an ice box for the last couple of days, trying to get the swelling down and stuff. A few painkillers and that done the job. So yeah, it wasn't very comfortable, but I'm not gonna miss a final for a little swollen ankle. So yeah.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. رادیو شما ریتم قلب.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره فرهنگ و هنر دوبای کالچر و باشگاه فوتبال ایتالیایی آس میلان به مناسبت فرارسیدن عیدالاضحا و در قالب یک همکاری مشترک اثر هنری ویژه‌ای خلق کردند که میراث فرهنگی امارات را با یکی از شناخته شده ترین برندهای فوتبالی جهان تلفیق می‌کند. این اثر توسط هنرمند اماراتی خانم فاطمه الکعبی طراحی شده و در آن از رنگ‌های قرمز و مشکی نمادین باشگاه آس میلان در کنار نقوش سنتی السدو استفاده شده است. همزمان با ادامه گسترش حضور این باشگاه در منطقه، این اثر هنری قرار است در پلتفرم‌های جهانی باشگاه آس میلان منتشر شود. مرکز ملی هواشناسی امارات متحده عربی پیش بینی کرده است که وضعیت جوی کشور فردا عمدتاً صاف خواهد بود و دما به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. بر اساس این پیش بینی، در ساعات صبحگاهی تشکیل ابرهای کم ارتفاع در سواحل شرقی کشور دیده می شود و همچنین از ساعات شب و تا صبح روز بعد شرایط جوی مرطوب در برخی مناطق ساحلی حاکم خواهد بود. دریا نیز در منطقه خلیج و دریای عمان آرام پیش بینی شده و ارتفاع موج در هر دو پهنه آبی خفیف خواهد بود. در بخش خبرهای بین الملل، اوگاندا در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش بیماری ابولا مرز خود را با جمهوری کنگو مسدود کرد. این تصمیم پس از افزایش موارد ابتلا در میان کارکنان بهداشتی اوگاندا اتخاذ شد که پیش از اعلام رسمی شیوع در 15 می در تماس با بیماران اهل کنگو قرار گرفته بودند. بر اساس اعلام مقامات، اوگاندا تاکنون 7 مورد ابتلا به سویه نادر این ویروس را ثبت کرده است که شامل 1 مورد فوتی در پایتخت این کشور می شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نوواک جوکوویچ با حفظ تمرکز خود در برابر تماشاگران پرتنش حاضر در رقابت‌های اوپن فرانسه موفق شد والنتین رویه تنیسور فرانسوی را شکست داده و به دور سوم صعود کند. این تنیسور صربستانی در طول مسابقه با اعتراض از سوی تماشاگران مواجه شد، اما در نهایت در 4 ست پیروز شد و به مرحله بعد راه یافت. جوکوویچ این دیدار را چالش دشوار در رقابت‌های رولان گاروس توصیف کرده است.
2: Your frustration, your anger, in a way that won't be captured by a camera. But we live in a society and in times where content is everything.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 17 و 6 دقیقه به وقت استودیو رادیو شماست. 28 ماه می و عصر پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. امیدوارم که تعطیلات حسابی بهتون خوش گذشته باشه، تعطیلاتی که همچنان هم ادامه داره. در طول تعطیلات هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان هستیم. ما رو تنها نگذارید تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4242 میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید. و فعلا بریم نون و نمک رو گوش کنیم با صدای سوگند و برگردیم ببینیم چه خبره تو این برنامه 3 ساعته. خوش اومدید.

باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما از اون تبریک و تهنیت عرض میکنم. عیدتون مبارک، ایام به کام، و امیدوارم که تا پایان تعطیلات هم با ما همراه و همسفر باشید. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان، و حالا خارج از برنامه هم میتونید سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی، فالو کنید و به راحتی لحظه به لحظه خبرهای آپدیت و بروز شده رو دریافت کنید. در امارات متحده عربی و جهان خبرها کاملا موثق هستند و بدون هیچ گونه نگرانی میتونید خبرها رو به اشتراک بگذارید. نیم نگاهی خواهیم داشت به دنیای ورزش، مخصوصا رقابت‌های فوتبالی که داغ داغ در جریان هستند. فینال لیگ کنفرانس اروپا هم شب گذشته برگزار شد و فینال چمپیونز لیگ رو هم شنبه خواهیم داشت ساعت 8 شب، و رقابت‌های ملی دوستانه هم در جریان هست به منظور آمادگی بیشتر برای آغاز رقابت‌های جذاب ورلد کاپ 2026، جام جهانی 2026 به میزبانی مکزیک، کانادا و آمریکا. چالش موزیکال رو سعی می‌کنیم داشته باشیم در ادامه برنامه، و برمیگردم میگم خدمتتون که موضوع اصلی برنامه‌مون چیه. پیغام‌هاتون رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 برای ما ارسال کنید. شازده 25 بند انرژی بالا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: شبکه ARN با گرمترین آرزوها حضور گرامی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی، حاکمان دیگر امارتها، ولیعهدها، نایب حاکمان و شهروندان و ساکنین محترم امارات فرارسیدن عید الاضحا را تبریک می‌گوید. عید مبارک.
1: تاپ هیتس.
0: تاپ هیتس.
1: محبوب ترین ها.
0: تاپ هیتس در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
3: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
0: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.

0: رادیو لبخند شما آرزوی ماست.
1: این عید پربرکت فرخنده باد.
2: عیدتون مبارک. فرارسانه عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. تعطیلات خوش میگذره. چه کردید؟ بفرستید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید و ببینیم چه برنامه‌ای دارید برای تعطیلاتی که همچنان هم ادامه داره تا یک شنبه. و حالا در مورد رویدادهایی که در جریان هست در طول این تعطیلات عید بیشتر صحبت خواهیم کرد که اگر برنامه‌ای نریختین و برنامه‌ای ندارید برنامه‌ریزی کنید هرچه سریع‌تر. فارا فرستاده سلام و صد سلام به همه عزیزان رادیو شما، مخصوصا شراره نازنین. سلام سلام، خوش اومدید. زهره هم فرستاده گران قیمت ترین تخت خواب جهان کدام است؟ بستر بیماری. شما می توانید کسی را استخدام کنید که به جای شما اتومبیلتان را براند یا برای شما پول در بیاورد، اما نمی توانید کسی را استخدام کنید تا رنج بیماری را به جای شما تحمل کند. مادیات را می توان به دست آورد، اما یک چیز هست که اگر از دست برود دیگر نمی توان آن را به دست آورد و آن سلامتی است. سلامت و شاد باشید با رادیو شما، همچنین شما هم سلامت و شاد باشید. دمتون گرم. چیزی که من همیشه میگم تعادل هست واقعا، حالا چه بحث مادیات باشه چه بحث هنر باشه، هر چیزی که در زندگیمون هست که میخوایم بریم سمتش، علم باشه، درس خوندن باشه، تعادل داشته باشه. بعضیا یک طرفه فقط به مادیات فکر میکنن، بعضیا فقط در حال حالا درس خوندن هستن و در واقع یهو میبینی مثلا 50-60 سالشون شده همچنان دارن ادامه میدن. خوبه ها، قطعا علاقه هم دارن. بعضی فقط میرن سر کار و عشقشون فقط کار کردنشون هست. همه اینا خوبه، این که تمرکز داشته باشیم روی مورد، ولی یه تعطیلی هم بدیم به خودمون، یعنی یه تعادلی داشته باشیم حداقل برای تمام اینها. دم شما گرم. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای زنده‌یاد مرتضی پاشایی. دیدی تقدیم به شما.

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
0: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می‌گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
3: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
0: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظاتش رادیو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک.
3: 93.4
2: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
4: خب بریم سراغ چالش موزیکال مرحله نخست. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید حتما ارسال کنید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002. من یک قسمت از یک موزیک رو برای شما پخش میکنم، چند ثانی از یک موزیک رو شما بفرستید برای ما، نام خواننده و نام کار خیلی راحته و به همین دلیل دو ثانیه بیشتر پخش نمیشه. خب دیگه فکرم 3 ثانیه شد. یه بار دیگه گفتم که خیلی راحته.
5: یادت نره انقدر خواستمت که برن دور و بره همه

0: چقدر خوبه حال هر دوتامون.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.
3: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
4: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
2: واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به پایان ساعت نخست برنامه و چالش موزیکال هم که مرحله اول شروع شد. من یه بار دیگه پخش کنم برای عزیزانی که شاید تازه رادیو رو روشن کردن، نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید. فاطمه فرستاده که سخت نبود. بله گفتم که مرحله اولمون اصلا سخت نیست. مسعود هم درست جواب داده، سیما هم درست جواب داده، امیر درسته جواب، ناهید درسته جواب، درستن. فاطمه خانم فرستاده که لحظه ها رو میخوام تقدیم کنم به همسر بد اخلاق عزیزم. یعنی خیلی دوست داری همسرتو که اینجوری خطاب میکنی. دم شما گرم. همیشه که نباید خوش اخلاق بود. خوش بگذره حسابی بهتون. اینم تقدیم به همسر بد اخلاق عزیز شما.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: در کنار دوستان و فامیل
2: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
3: عیدتون مبارک.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در جریان تماسی تلفنی با شیخ مشعل احمد الجابر الصباح امیر کویت عیدالاضحی را تبریک گفتند. دو رهبر برای ادامه رفاه و ثبات هر دو کشور و ملت‌ها آرزوی موفقیت کردند. همچنین بر روابط مستحکم میان امارات و کویت و تعهد مشترک خود به تقویت پیشتر همکاری ها تاکید نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به ادوارد هوبارد سفیر بریتانیا در امارات اعطا کردند. این نشان به پاس تلاش‌های وی در تقویت روابط راهبردی میان امارات و بریتانیا در طول دوران ماموریتش اعطا شده است. مدال مذکور توسط سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات طی نشستی در ابوظبی به سفیر بریتانیا اهدا شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع آتش‌سوزی در منطقه مرکزی کنیا دست کم 10 دانش آموز جان خود را از دست دادند. بر اساس اعلام پلیس، این حادثه در خوابگاه یک مدرسه دخترانه و حوالی ساعت 1 بامداد به وقت محلی رخ داده است. بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای آتش‌نشانی و پلیس برای مهار آتش و تخلیه سایر دانش آموزان در محل حاضر شدند و این در حالی است که علت وقوع آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ژان فیلیپ ماتتا گل پیروزی را به ثمر رساند و تیم کریستال پالاس با برتری 1-0 در مقابل رایو وایکانو عنوان قهرمانی را به دست آورد. آدام بارتون هافبک این تیم در دیدار نهایی در لایپزیگ به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و نقش مهمی در نخستین قهرمانی این باشگاه ایفا کرد. بارتون که پیش از مسابقه در فهرست بازیکنان مصدوم قرار داشت اعلام کرد هیچ عاملی نمیتوانست مانع حضور او از این دیدار شود.
2: Stabbed my foot in an ice box for the last couple of days, trying to get the swelling down and stuff. A few painkillers and that done the job. So yeah, it wasn't very comfortable, but I'm not gonna miss a final for a little swollen ankle. So yeah.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عیدت ها مبارک.
3: 23 سالگرد ازدواج. به به، ایمن فرستاده که من و همسرم حمیدرضا 23 سالگرد ازدواجمونه. تبریک میگم به شما، عشقتون پایدار باشه. فقط تو با صدای استاد معین تقدیم به شما و خانواده گرامی، عیدتون مبارک.

0: 93.4.
1: رمضان شیرین،
0: عیدتون مبارک.
2: درود و سلامی دوباره خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ساعت دوم برنامه رو با سالگرد ازدواج آغاز کردیم. چه خبر خوبی! اگر شما هم سالگردی دارید، تولدی دارید، حتما برای ما ارسال کنید. من سعی میکنم که در ادامه بخونم، در کنار شما لذت ببریم. و چالش موزیکال رو هم داشتیم، من یه بار دیگه پخش کنم برای عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند. بله، خواننده این کار رو اسمش رو بر ما بفرستید، نام کارنامه موزیک رو هم بفرستید. آقا مسعود گل، سلام سلام، وقت شما بخیر. منصور هم درست جواب دادی و دوست عزیزم با چهار شماره آخر 5315 کاملا درست فرستادی. ایمن درسته، ناهید درست فرستادی. گفتم که خیلی این چالش موزیکالمون فعلا مرحله اولش راحته تا بریم به مرحله بعد و سخت تر برسیم. شب شد؟ نه، هنوز غروبم نرسیده، ولی شهرام شب پره میگه شب شد.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنه.
2: عیدتون مبارک. 93.4
3: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. فرارستان عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خوش گذشته، قطعا خوش گذشته و همچنان هم ادامه داره این خوشگذرونی و تعطیلات نسبتا طولانی، و امیدوارم که همچنان بهتون خوش بگذره تا پایان تعطیلات. امشب رو که در کنار شما عزیزان هستم تا ساعت 8 شب، فردا رو هم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب میزبان شما عزیزان خواهیم بود. خب پاسخ صحیح چالش موزیکال ما بهت قول میدم با صدای محسن یگانه بود که همگی درست جواب دادید. مجید هم پاسخ صحیح رو فرستاد. سلام سلام آقا مجید گل. آقا احمد هم فرستاده که دیروز چه عیدی خوبی بود، رفتیم خونه دایی خاله ها رو دیدیم و حسابی خوش گذشت، و فرستاده که واقعا عید بسیار خوبی بود، کاشکی هر ماه یه عید داشتیم، هر ماه یه عید داشته باشین. حالا چه ایرادی داره، اصلا هر هفته هم، هر آخر هفته هم میشه این کارو کرد، بی بهانه، یعنی یه بهونه پیدا کنیم که بتونیم کنار دایی ها، خاله ها، عموها، عمه ها باشیم و دیداری تازه کنیم. دم شما گرم و عید شما هم مبارک باشه. بریم بهت قول میدم رو گوش کنیم با صدای محسن یگانه که پاسخ صحیح چالش موزیکال ما بود. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید ما اینجاییم که برای شما پخش کنیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تو منو رو برود دیدی، از من اسممو پرسیدی،

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.
3: عیدتون مبارک. فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خوش اومدید به برنامه خودتون. تقریبا نیمی از برنامه هم گذشت و امیدوارم که تا پایان برنامه هم همین جوری خوش انرژی با ما همراه باشید. تعطیلات همچنان در جریان هست و دیروز در مورد سوپرسل صحبت کردم که تا 31 ماه می هم ادامه خواهد داشت. از 27 ماه می شروع شده. حتما سری بزنید به شاپینگ مال ها، مراکز خرید و خریدتون رو میتونید راحت انجام بدید، چون تا سقف 90% تخفیف دارید. حتی آنلاین شاپ ها هم این تخفیف رو ارائه میدن به شما. و گلوبال ویلج هم که روزهای پایانیش رو سپری میکنه و تا 31 ماه مه، یعنی تا یک شنبه، میزبان شما عزیزان خواهد بود. آخرین فرصت هاست و باید از این فرصت استفاده کرد، چون دلمون تنگ میشه برای گلوبال ویلج. بریم پیغام ها رو بخونیم. کوثر فرستاده که ما تو راهیم با پسرم توی پارک ورزش، جاتون خیلی خالیه و حسابی خوش بگذره با پسر گلتون، چقدر خوب. تولد دخترم هم هست امروز، اسمش رقیه است. رقیه جان تولد شما مبارک.

تولد شما مبارک، با آرزوی بهترین ها، حسابی خوش بگذره. تعطیلات توی تولد، توی تعطیلات خیلی بیشترم میچسبه. نگران منی رو درخواست دادن، بریم گوش کنید. تقدیم به شما، خوش بگذره.

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند.jewelry.com.
2: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
3: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
4: عیدتون مبارک. فرارسیدن عید الاضحی را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. تعطیلات هم که همچنان ادامه دارن، خوش بگذره بهتون و با همین انرژی بمونید تا پایان برنامه. تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان خواهم بود. شب گذشته کریستال پالاس و رایو وایوکانو در دیدار فینال کنفرانس اروپا رقابتی داشتن و کریستال پالاس موفق شد که اولین جام اروپاییش رو کسب کنه. حالا باید منتظر بمونیم تا شنبه 8 ساعت 8 شب، یعنی 31 ماه می، و بازی جذاب فینال لیگ قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ رو ببینیم که پاریس سن ژرمن به مصاف آرسنال خواهد رفت. حالا باید ببینیم که پاریس سن ژرمن میتونه قهرمانیش رو تکرار کنه و یا اینکه آرسنال بعد از اینکه در لیگ برتر انگلستان پریمیر لیگ به قهرمانی رسید بعد از 22 سال میتونه طرفدارانش رو خوشحالتر هم کنه و در چمپیونز لیگ هم به قهرمانی برسه. حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. شما فکر میکنید کدوم تیم قهرمان میشه؟ و خب چیزی هم نمونده به آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال ورلد کاپ 2026 که حالا خیلی ها میگن که اسپانیا میتونه تیم خوبی باشه این دوره، آرژانتین، پرتغال و حتی برزیل. طرفداران آلمان خیلی باید خوشبینانه نگاه کنن که آلمان رو در فینال ببینن، طرفداران انگلیس همچنین. و شما فکر میکنید کدوم تیم شانس بیشتری خواهد داشت؟ فرانسه هم که دیگه گل سرسبد دیگه، فکر میکنم یه تیم توی زمین داره، یه تیم هم خارج زمین و روی نیمکت. حالا باید ببینیم که کدوم تیم میتونه به مقام قهرمانی برسه در ورلد کاپی که برای اولین بار با 48 تیم برگزار میشه و خیلی از تیم‌ها برای اولین بار هست که در جام، در واقع جام جهانی و ورلد کاپ رو تجربه می‌کنند. باید ببینیم که چه خواهد شد. بریم یه کار باحال گوش کنیم. برگردیم با صدای روزبه نعمت‌اللهی نفس جان رو گوش کنیم، تقدیم به شما که نفس جان ماهیت.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام جانم جون، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرنس شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چه انرژی رو برنمی داری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
8: شادی و لبخند شما آرزوی ماست.
6: این عید پربرکت فرخنده باد.
9: با شما همه چی قشنگه. هوشمند، غروبتون زیبا، خوش اومدید.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: 93.4
2: کامتان شیری،
1: عیدتون مبارک.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره فرهنگ و هنر دبی، دبی کالچر و باشگاه فوتبال ایتالیایی آس میلان به مناسبت فرارسیدن عید الاضحی و در قالب یک همکاری مشترک اثر هنری ویژه خلق کردند که میراث فرهنگی امارات را با یکی از شناخته شده ترین برندهای فوتبالی جهان تلفیق می کند. این اثر توسط هنرمند اماراتی خانم فاطمه الکعبی طراحی شده و در آن از رنگهای قرمز و مشکی نمادین باشگاه آس میلان در کنار نقوش سنتی السدو استفاده شده است. همزمان با ادامه گسترش حضور این باشگاه در منطقه، این اثر هنری قرار است در پلتفرم‌های جهانی باشگاه آس میلان منتشر شود. مرکز ملی هواشناسی امارات متحده عربی پیش بینی کرده است که وضعیت جوی کشور فردا عمدتاً صاف خواهد بود و دما به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. بر اساس این پیش بینی، در ساعات صبحگاهی تشکیل ابرهای کم ارتفاع در سواحل شرقی کشور دیده می شود و همچنین از ساعات شب و تا صبح روز بعد شرایط جوی مرطوب در برخی مناطق ساحلی حاکم خواهد بود. دریا نیز در منطقه خلیج و دریای عمان آرام پیش بینی شده و ارتفاع موج در هر دو پهنه آبی خفیف خواهد بود. در بخش خبرهای بین الملل، اوگاندا در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش بیماری ابولا مرز خود را با جمهوری کنگو مسدود کرد. این تصمیم پس از افزایش موارد ابتلا در میان کارکنان بهداشتی اوگاندا اتخاذ شد که پیش از اعلام رسمی شیوع در 15 می در تماس با بیماران اهل کنگو قرار گرفته بودند. بر اساس اعلام مقامات، اوگاندا تاکنون 7 مورد ابتلا به سویه نادر این ویروس را ثبت کرده است که شامل 1 مورد فوتی در پایتخت به این کشور می شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نوواک جوکوویچ با حفظ تمرکز خود در برابر تماشاگران پرتنش حاضر در رقابت‌های اوپن فرانسه موفق شد والنتین رویه تنیسور فرانسوی را شکست داده و به دور سوم صعود کند. این تنیسور صربستانی در طول مسابقه با اعتراض از سوی تماشاگران مواجه شد، اما در نهایت در 4 ست پیروز شد و به مرحله بعد راه یافت. جوکوویچ این دیدار را چالش دشوار در رقابت‌های رولان گاروس توصیف کرده است.
2: Your frustration, your anger, in a way that won't be captured by a camera. But we live in a society and in times where content is everything.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

بغلم کن که من از همه خستم، توی این دود و دم غم میکشم از تو نفس. من بغلم کن همین جوری که هستم، بغلم کن که شکستم.

کف دستامو دیدی؟ ببین زبره ولی یخ زده برات، نفسامو بشمر فصلت شدم مخزن هوات، میشونیمو نگاه خط داره اما این صبره، با تو بالا مایم و ابره، بقیه وایسادم پایین.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.
2: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در این غروب بهاری زیبا در خدمت شما عزیزان هستیم. وقتتون بخیر. عیدتون مبارک. فرارسیدن عید الاضحی رو بار دیگر خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. دم شما گرم که تا به اینجای کار با ما همراه بودید و امیدوارم که تا پایان برنامه هم ما رو تنها نگذارید. اگر درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید. تولدی هست، سالگردی هست، ما اینجاییم که تبریک بگیم. بانوی شرقی با صدای زنده یاد حبیب تقدیم شما. خوش اومدی، عیدت مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. شبکه ARN با گرمترین آرزوها حضور گرامی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی، حاکمان دیگر امارتها، ولیعهدها، نایب حاکمان و شهروندان و ساکنین محترم امارات فرارسیدن عید الاضحا را تبریک می‌گوید. عید مبارک.
2: وقتتون بخیر آقا امیر گل، آقا احمد گل که فرستاده یه نفر جدید به شنونده هاتون اضافه کنم. بله با کمال میل، باعث افتخار ماست. دختردایی عزیزشون شادمهر عقیلی تقدیم شما. فقط با تو عشقم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
3: خب امیر مختصر مفید نوشته میثم ابراهیم زاده آهو تمام، تقدیم به شما، خوش بگذره، عیدت مبارک.

0: رادیو لبخند شما آرزوی ماست.
1: این عید پربرکت فرخنده باد.
0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب یه سر بزنیم به دنیای ورزش، یه تولد هم داریم. جا داره این تولد رو من تبریک بگم و تولد پسر دردانه من هست. 15 ساله شده. به به، پسر دردانه 15 ساله شده. اسمشو هم برای ما فرستادید؟ اگر اسمو فرستاده باشید خیلی خوب میشه. حالا توی این فرصت حتما اسمو هم برای ما بفرستید که برگردیم و سری بزنیم به خبرهای ورزشی. منصور جان فرستادن که من باید تا چند دقیقه دیگه برم داخل کلاس و نیستم، میخوام رکورد کنم. چشم، الان که هستید. رایان گل 15 ساله شده. رایان جون تولدت مبارک باشه. این هفته که مدرسه هم تعطیل بوده حسابی بهت خوش گذشته و امیدوارم که باعث افتخار باشی برای خانواده و هر چیزی که دلت میخواد برسی. اصلا من توی بخش ورزش هم دارم تولد تبریک میگم، میدونم که عجله داره. مامان یه تولدت مبارک هم پخش کنیم.

بهترین آرزوها. اگر اهل ورزش هم هستی که الان توی بخش ورزشی هم هست و تولد تو هم اینجا تبریک گفتیم، بریم ببینیم چه خبره. شب گذشته که کریستال پالاس موفق شد 1-0 رایو وایکانو را شکست بده و به مقام قهرمانی رسید در لیگ کنفرانس اروپا و اولین جام اروپایی کریستال پالاس بود. و امشب هم که ایرلند و قطر بازی داره ساعت 10:45 شب در ادامه رقابت‌های دوستانه که دارن آماده میشن تیم‌ها برای رقابت‌های جذاب جام جهانی ورلد کاپ 2026 که 11 ماه جون خواهد بود. فردا ایران با گامبیا بازی میکنه و آفریقای جنوبی هم با نیکاراگوا بازی داره و عراق هم با آندورا. حالا در ادامه فردا در ادامه بخش ورزشیمون بیشتر در مورد رقابت‌های فوتبالی صحبت خواهیم کرد، ببینیم که چه دیدارهایی در ادامه برگزار خواهند شد. بریم صیاد رو گوش کنیم با صدای علیرضا افتخاری. تقدیم به شما، وقتتون بخیر.

0: نیمه جانه.
1: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
2: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
3: خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. دمتون گرم که ما رو تنها نگذاشتید و تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. همچنان پیغام هاتون رو دریافت میکنم. آقا حسن گل فرستاده که وقتتون بخیر، وقت شما هم بخیر. امروز گل پسرم یاشار 2 ساله شده. خواستم از همینجا بهش تبریک بگم و بگم بهترینا رو براش آرزو دارم. یاشار 2 ساله شده، شنونده جدید رادیو شماست. امیدوارم که هر سال تولدش رو تبریک بگید اینجا. منم از همینجا تبریک میگم خدمت شما و خانواده محترمتون. یاشار گلمون بزرگ و بزرگتر بشه و پای ثابت رادیو شما. 28 ماه می، تولدت مبارک یاشا. آها،

تولدت مبارک. با آرزوی بهترین ها برای شما خانواده عزیز یاشار گلمون که 2 ساله شده، تولدت مبارک باشه. خوب شد دیگه حسن ختام برنامه 2 تا تولد بود، هم تولد رایان هم تولد یاشار، و امیدوارم که تولدتون مبارک باشه یاشار و رایان عزیزمون. رسیدیم به پایان برنامه امشب و فردا رو هم در کنار شما ازان خواهیم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. قول دادیم بهتون دیگه در طول تعطیلات شما رو تنها نگذاریم، شما هم قول بدید ما رو تنها نگذارید. فردا هم یک برنامه ویژه خواهیم داشت برای شما، باز هم فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت شما از آن تبریک و تهنیت عرض میکنم. حتما سری به گلوبال ویلج بزنید، فرصت چندانی نمونده تا 31 ماه می و از آفرهای ویژه هم لذت ببرید. و وعده ما میشه فردا راست ساعت 5 بعد از ظهر. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، 7 صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم به راهه با شبنم و کیان، 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. شبتون پر از ستاره، شب خوش.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: 93.4. عیدتون مبارک.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در جریان تماسی تلفنی با شیخ مشعل احمد الجابر الصباح امیر کویت عیدالاضحا را تبریک گفتند. دو رهبر برای ادامه رفاه و ثبات هر دو کشور و ملت‌ها آرزوی موفقیت کردند. همچنین بر روابط مستحکم میان امارات و کویت و تعهد مشترک خود به تقویت پیشتر همکاری ها تاکید نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به ادوارد هوبارد سفیر بریتانیا در امارات اعطا کردند. این نشان به پاس تلاش‌های وی در تقویت روابط راهبردی میان امارات و بریتانیا در طول دوران ماموریتش اعطا شده است. مدال مذکور توسط سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات طی نشستی در ابوظبی به سفیر بریتانیا اهدا شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع آتش‌سوزی در منطقه مرکزی کنیا دست کم 10 دانش آموز جان خود را از دست دادند. بر اساس اعلام پلیس، این حادثه در خوابگاه یک مدرسه دخترانه و حوالی ساعت 1 بامداد به وقت محلی رخ داده است. بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای آتش‌نشانی و پلیس برای مهار آتش و تخلیه سایر دانش آموزان در محل حاضر شدند و این در حالی است که علت وقوع آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ژان فیلیپ ماتتا گل پیروزی را به ثمر رساند و تیم کریستال پالاس با برتری 1-0 در مقابل رایو وایکانو عنوان قهرمانی را به دست آورد. آدام وارتون هافبک این تیم در دیدار نهایی در لایپزیگ به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و نقش مهمی در نخستین قهرمانی این باشگاه ایفا کرد. وارتون که پیش از مسابقه در فهرست بازیکنان مصدوم قرار داشت اعلام کرد هیچ عاملی نمیتوانست مانع حضور او از این دیدار شود.
2: Stabbed my foot in an ice box for the last couple of days, trying to get the swelling down and stuff. A few painkillers and that done the job. So yeah, it wasn't very comfortable, but I'm not gonna miss a final for a little swollen ankle. So yeah.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

از تو اینجا مونده، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا مونده.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: ریتم قلب های شما.
1: 93.4.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره فرهنگ و هنر دبی، دبی کالچر و باشگاه فوتبال ایتالیایی آس میلان به مناسبت فرارسیدن عیدالاضحی و در قالب یک همکاری مشترک اثر هنری ویژه‌ای خلق کردند که میراث فرهنگی امارات را با یکی از شناخته شده ترین برندهای فوتبالی جهان تلفیق می‌کند. این اثر توسط هنرمند اماراتی خانم فاطمه الکعبی طراحی شده و در آن از رنگ‌های قرمز و مشکی نومادین باشگاه آس میلان در کنار نقوش سنتی السدو استفاده شده است. همزمان با ادامه گسترش حضور این باشگاه در منطقه، این اثر هنری قرار است در پلتفرم‌های جهانی باشگاه آس میلان منتشر شود. مرکز ملی هواشناسی امارات متحده عربی پیش بینی کرده است که وضعیت جوی کشور فردا عمدتاً صاف خواهد بود و دما به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. بر اساس این پیش بینی، در ساعات صبحگاهی تشکیل ابرهای کم ارتفاع در سواحل شرقی کشور دیده می شود و همچنین از ساعات شب و تا صبح روز بعد شرایط جوی مرطوب در برخی مناطق ساحلی حاکم خواهد بود. دریا نیز در منطقه خلیج و دریای عمان آرام پیش بینی شده و ارتفاع موج در هر دو پهنه آبی خفیف خواهد بود. در بخش خبرهای بین‌الملل، اوگاندا در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش بیماری ابولا مرز خود را با جمهوری کنگو مسدود کرد. این تصمیم پس از افزایش موارد ابتلا در میان کارکنان بهداشتی اوگاندا اتخاذ شد که پیش از اعلام رسمی شیوع در 15 می در تماس با بیماران اهل کنگو قرار گرفته بودند. بر اساس اعلام مقامات، اوگاندا تاکنون 7 مورد ابتلا به سویه نادر این ویروس را ثبت کرده است که شامل 1 مورد فوتی در پایتخت به این کشور می شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نوواک جوکوویچ با حفظ تمرکز خود در برابر تماشاگران پرتنش حاضر در رقابت‌های اوپن فرانسه موفق شد والنتین رویه تنیسور فرانسوی را شکست داده و به دور سوم صعود کند. این تنیسور صربستانی در طول مسابقه با اعتراض از سوی تماشاگران مواجه شد، اما در نهایت در 4 ست پیروز شد و به مرحله بعد راه یافت. جوکوویچ این دیدار را چالش دشوار در رقابت‌های رولان گاروس توصیف کرده است.
2: Your frustration, your anger, in a way that won't be captured by a camera. But we live in a society and in times where content is everything.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: 93.4 ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در جریان تماسی تلفنی با شیخ مشعل احمد الجابر الصباح امیر کویت عید الاضحی را تبریک گفتند. دو رهبر برای ادامه رفاه و ثبات هر دو کشور و ملت‌ها آرزوی موفقیت کردند. همچنین بر روابط مستحکم میان امارات و کویت و تعهد مشترک خود به تقویت پیشتر همکاری تأکید نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به ادوارد هوبارد سفیر بریتانیا در امارات اعطا کردند. این نشان به پاس تلاش‌های وی در تقویت روابط راهبردی میان امارات و بریتانیا در طول دوران ماموریتش اعطا شده است. مدال مذکور توسط سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات طی نشستی در ابوظبی به سفیر بریتانیا اهدا شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع آتش‌سوزی در منطقه مرکزی کنیا دست کم 10 دانش آموز جان خود را از دست دادند. بر اساس اعلام پلیس، این حادثه در خوابگاه یک مدرسه دخترانه و حوالی ساعت 1 بامداد به وقت محلی رخ داده است. بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای آتش‌نشانی و پلیس برای مهار آتش و تخلیه سایر دانش آموزان در محل حاضر شدند و این در حالی است که علت وقوع آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ژان فیلیپ ماتتا گل پیروزی را به ثمر رساند و تیم کریستال پالاس با برتری 1-0 در مقابل رایو وایکانو عنوان قهرمانی را به دست آورد. آدام بارتون هافبک این تیم در دیدار نهایی در لایپزیگ به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و نقش مهمی در نخستین قهرمانی این باشگاه ایفا کرد. بارتون که پیش از مسابقه در فهرست بازیکنان مصدوم قرار داشت اعلام کرد هیچ عاملی نمیتوانست مانع حضور او از این دیدار شود.
2: Stabbed my foot in an ice box for the last couple of days, trying to get the swelling down and stuff. A few painkillers and that done the job. So yeah, it wasn't very comfortable, but I'm not going to miss a final for a little swollen ankle. So yeah.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

مهران. بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: Wake up, my beauties.
1: 좋게 쇼마 뭐 하나.
2: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: تو خودم طلا هستم
2: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
2: چرا؟
3: رفتم به موام رسیدم.
2: بابا
0: چرا گوشی رو برنی میداری؟
2: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: لحظات پربرکت،
1: رادیو شما 93.4.
2: ایدالت ها مبارک.

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک. همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: چه کردی عزیزم، چه کردی؟
1: رادیو شما
2: لحظات شادی رو برای شما آرزو می‌کنه.

0: تو هر جوری که باشی بدتر از این بشی، قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده ی داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم، تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: مجید خراط ها، حمید احد،
2: لحظاتت پربرکت،
3: رادیو شما 93.4.
4: عید علت ها مبارک.

0: 93.4.
1: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطها مبارک.
3: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: دلتان پر از مهربانی و محبت.
1: عیدتون مبارک.

0: 93.4.
1: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: ایدالت ها مبارک.

0: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما
1: لحظاتش رادیو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: عامل قلب ما صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد. با تو کاملم کاملا صد در صد.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.